Ratchets.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Er det Fiselis, og du hører min musik her på partyfm.dk. Så jeg er dildo, dildo. Bare giv mig dildo, dildo. Party FM.

0: touch.
1: Party FM.
2: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Jamen, god eftermiddag alle sammen, og tak for i går aftes. Det var egentlig meget hyggeligt, ikke? Nu må jeg jo se, om jeg kan gøre det lige så godt her på den her eftermiddag. Jeg skal i hvert fald underholde jer helt frem til klokken bliver 16.00.

Ja, lytter ikke, kan du godt huske originalversionen af den her. Det var selvfølgelig Michael Cimbello her på den nye version af den. She's a Maniac. Tæt teknoboy. Gør det sgu meget godt på den her udgave her, for det her nummer, det her She's a Maniac. Og udtaget fra filmen Døde her, Flashdance.

0: AC/DC, det er jo det, det her jævnstrøm og vekselstrøm. It's a highway to hell.
1: Ja,
0: så skal der lige opfylde pladsen til Bilson.

Ja, Danske Mia & Maj tilbage i begyndelsen af 2000-tallet, 1999, afkøbet, fik vi lov til Let the Love Go On. Ikke så ringe endda. Ja, det næste nummer, det var jo et nummer, som Eminem havde stjal. Så derfra, der synes jeg altså lige, skal tænke lidt på originalen også. Steve Miller Band, featuring Eminem, Abracadabra and Houdini in the mix. Jeg ligger lige ud med Steve Miller Band.

0: If an alligator, I have a dollar. Er der nogen, der kan huske den her gamle klassiker, som bliver taget op igen?
1: Yeah.

Ja, nu vil vi snakke om sommer. Vores sommer, den er sgu noget skør, synes jeg da. Så vi kunne jo godt sige, at summer is crazy. Den ene dag der er det koldt, den anden dag der er det varmt. Vi skal redrumme den her gamle klassiker. Alicia, the summer is crazy. Det er sådan et nummer, som er bygget op helt fra bunden af.

Sure Unlimited gjorde I meget godt tilbage i de gode 90'ere. Her får det Twilight Zone in the mix. Så er der sammen en lytter, der skriver til mig her på min mobil. Du spiller et mix i går aftes af nogle gamle Heine High Energy klassikere. Kan du ikke fyre det af igen? Det var dejligt. Der var gode meter med det, så gør vi det bare det.

Er der nogle plads, der kommer ind til mig, så er jeg frisk på det. Gammel hejl af de klassikere, som jeg har sat sammen. Divine.

Everybody clap your hands. To numre tilbage på de gode 90'er bliver taget op her.

Så har vi nok hørt, så er det to nummer, så er det sammen Fadeless, en to med Fleetwood, Martin Get Wreck. Så bør du høre med Getaway eller Breakaway. Kan I huske den her?

Ja, die Person hat Kiko Di Agostino Classic an. Er nun lecker Huske, Ayo. Det er nemlig en af mine favoritklassikere, som vi har taget op igen her på nummer der her, Raptor.

Vi er den tilvældige udgave af det gamle nummer herfra. King of Leon. You're gonna say you somebody. Gamle nummer tilbage fra 1979, taget op igen her fra K.

Nu kan jeg sgu ikke rigtig huske, hvor det var, det for banen han kom fra. Det kommer nok.

Han døde sgu alt for tidligt. Han arbejder sig faktisk ihjel. Ja, det var svenske Avicii in the mix på Party FM. Hvad siger I til det her nye mashup?

Der skal nok være nogle af de lidt ældre lytter, der kan huske hende her, Kate Bush. It's running up that hill. Tilbage i 1979 dansede vi til den her første gang.

Ja, det var de gyldne tider. Og på nu på det her sommertider. Slut af med et remix af den her gamle klassiker. Så vil jeg byde velkommen til min kollega Melinda Pete. Jeg håber, at du er standby in the background. Det er jo en gammel vinyl, jeg har pippet op.

torsdag. Jeg skulle sige, at det er fredag, men det er fordi, jeg er fri i morgen. Jeg har sommerferie. Jeg skal ligesom, jeg kan finde en sommerferiesang. Et eller andet sommerferie mere til mig. Vi har fået masser af dejlige skønne mennesker på chatten. Der er plads til mange flere. Der er også plads til lidt sms'er, hvis du skulle være det.

Han kommer og spiller her kl. 18. Tror jeg nok faktisk, at jeg først ikke får kigget, om han spiller i dag. Det må vi heller lige tjekke op på, inden jeg får sagt noget forkert. Nå jo, der er fiskeshow i dag. Uha! Så fra kl. 18 af, så er der fiskeshow på mig indtil da, så får du min lækre stemme. Det var lidt også sjovt. Get the feeling. Oh ja, yeah, Carmen Klassiker. Lækkert til dig. Hvis du har sommerferie, eller har et eller andet, du tænker, du skal bare udsidde i Nydhaven, så skal jeg sørge for, at du får en rigtig lækker sommervej her. Fordi jeg skal have noget sommermusik i det her show her. Vi tager lidt andet, jeg ikke ved, hvad var egentlig, jeg fik smidt op. Men det er lækkert. Skormen, hun er selvfølgelig også lækkert. Der er plads til mange flere på chatten. Kom ind gerne ind og sig hej. Du kan være med fra mobiltelefonen. Husk nu det.

Så er der kommet en sms og klokke. Jeg lige bad. Skynder mig. Altså, jeg klager dig ikke over det, du sendte til mig. En kold øl. Bajser i badet. Ej, hvorfor tog jeg egentlig ikke en øl med i badet?

Åh, jeg har lige set den lækreste sommerkjole. Den lækreste. Det er bare synd. Der er for meget bryster. Men det er okay. Men det er vores leopard.

0: Sofie Grønsberg var imiteret den.
1: Er den nedringet? Det var den ikke lige, jeg så på lige før. Der er nemlig en, der ligger og tager sol. I solskinsvejret. Åh, det er lidt fedt nummer, det her. Ej, hvor det ligger. Men altså, lad os lige tage. Hvis du sidder ude i haven eller stadig står i badet eller et eller andet, hvor du nu foretager dig, så skal jeg lige give dig den her vibe her. Vi skal lige have lov at synge lidt i dag. Det får man helt lyst til en kold øl.
2: She said, I suppose you heard about Alice.

Jeg får simpelthen en voksen skyld ud af et voksen menneske. Og jeg ved ikke, om jeg skal tage det positivt, eller om jeg skal tage det negativt. Men når man får voksen skyld ud for, at man ikke har forklaret, inden man spiller, skal man så tage det positivt, eller negativt.

lige Alice in the Next Door, skulle jeg til at sige. Men det var en god gammel Alice. Og jeg har lige fundet en anden en også, vi lige skal have med, fordi det er faktisk længe siden. Og når det nu er min sommerferie, så vil du også tænke, det her, det passer rigtig godt til mig. Vi skal nemlig have fat i noget Nick & Jay.

Men når man nu er på ferie, og du hører den her til din biltur, så mangler du kun en ting. Fordi hvor skal vi så tage hen? Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at tage Korsgaard med en tur til udlandet. Husk dit pas og din blandes hændeslik. Ja, ja, vi skal lige en tur østpå. Vi skal op til det her, der hedder Sweden. Jeg tror nok, det er svensk, var det. Jeg blev bare lidt tvivl i sekund. Ups. Og det er det.

Ja, vi har weekend. Jeg har sommerferie. Så jeg er lidt glad. Jeg er lidt glad. Jeg ved i hvert fald, jeg skal ikke ringe herop. Vækkes i morgen tidlig. Og det er jeg glad for. Skal vi tage en sommerferie rundt? Hvornår har du sommerferie? Har du det nu, eller har du det lige om hjørnet? Så lad mig høre fra dig. Party FM melder mig om din besked til John 72. Ja, lad os se, hvad vi kan få på sms'en. Nogen frække unge lige. Nej, det var ikke lige det, jeg skulle sige. Nogle unge smukke kvindefolk i kjoler. Jeg vil ikke lige, hvad jeg tænkte på der. Men jeg siger bare cheers. Gør det før, der svår, det ja, så kommer bilen sådan. Jeg har sommerferie hver dag. Ja, ja, det kan jeg ikke godt for, du har. Det er for, jeg tror, fordi jeg ved godt, hvorfor jeg sagde det. Der er nogen, der skal i badeland. Har jeg lige fået at vide på jeres mere.

nej, jeg skal ikke op klokken 6 i morgen tidlig. Der bliver simpelthen skrevet, men de skal ringe væk mig klokken 6 i morgen tidlig. Nej tak, det har jeg ikke brug for. Noget jeg har brug for, det er noget dejlig musik. Lækker toner i hvert fald. Og jeg har lidt sommervibe i mig i dag. Det må jeg beklage for. Så skal jeg prøve at holde bare en lille smule tistille.

Okay, jeg er nødt til lige at læse den her, for jeg er nødt til lige at mobbe en nu. Nygaard, han skriver faktisk, at jeg kan lave en fræk snap om morgenen. Med morgenvækning. For at presse dig, det tør du simpelthen ikke, Nygaard. Du skal lige først have min snap.

må være om 3 uger, da jeg starter på arbejde igen. Farne mænd og landet til den. Det er maleren også. Velkommen til jer. Peter, han skriver, hvad er ferie for noget? Hvad er det? Det er sådan noget, man rejser til ulande for. Men jeg har glemt det, mit pas.

Jeg siger det bare. Der er lidt hårdt herinde i dag. Og så varmte min stol. Den klister jeg fast. Så kan du få mig at forestille dig sådan en barstol med total læderovertræk. Det er lidt hårdt at sidde på. Jeg vil gerne give en udfordring til vores serie Nygaard. Hvis du nu får min Snapchat, får jeg så et rigtig godt billede af morgenen.

Bro, kan du se den her på kamen? Nu går han for lige den der løfte pegefinger, som man siger. Går det på godt jysk. Men ja, jeg skal ikke distrahere sig af ham. Fordi jeg glemmer dig ude bagved. Som sidder og lytter til Party FM. Så er det ikke så tjernen, vi skal kigge på. Vi skal kigge på dig og lytte til dig, hvad du siger. For det kunne være, at du sidder i en pool et eller andet sted. Det kan også være, at du ligger på terrassen. Halv lidt påklædt. Med en god sommervibe. Og det er dig, jeg gerne vil have fat i. Det er dig, der skal sende mig et sommernummer. Jeg skal se, om jeg kan få nogen til at komme med et rigtigt sommernummer. Giv mig noget på sms'en. Lad mig se, hvad jeg kan arbejde med. Eller hvad jeg har arbejdet med. Men jeg har fundet et til dig i hvert fald. Og det er faktisk blevet årets sommertrack, vil jeg kalde i min verden. Hun hedder Sara Larsson. Det her det er nok det nyeste sommertrack i min verden. Men jeg ved ikke med dig. Kan du hjælpe mig lidt? Så send lige en sms ind med sommerhit til mig.

altså, jeg ved ikke, hvad mændene... Om der er nogen af, der glemte det i går. Men nu er de åbenbart blevet ret hups for at sende mig billeder. Af visse ting. Det er altså ikke morgen endnu. Jeg vil hellere se mændene nulle, der er sket. Det er lækkert.

Jeg sidder lige og hjælper bilen lidt med det her forstærkeværk. Så noget med til højtalere. De skulle anlægge. Det arbejder jeg med til weekenderne. Så skal jeg lige hjælpe nogle mand, kan jeg se. Du kan få en forstærker til for 2500 kroner, der kan trække 4.500 watt i to ohm. Sommertider, hey, hey, sommertider. Nå, videre. Så skal vi ud og køre. Sommertider.

Vi skal en tur til havefest. Det hedder så havnefest, vil jeg så sige. Vi laver lige om til havefest. Det lyder bedre. Vi skal have noget hjemme lige nu. Vi skal have folk til at være lykkelige og glade. Det er sommer.

Lad os komme en sms'er ind. For en lytter en. Det er... jeg kan ikke udtale brugnavn, men jeg kan jo fornavn på medkommet. Kenny har selvfølgelig skrevet en sms. Skal jeg sommer til M2 2003 remixen? Ja, selvfølgelig skal vi klare det. Jeg tror jeg lige, jeg mister signalet der. Hvad skete der? Ja, vi spiller lige videre. Jeg ved ikke, om jeg har mistet alt kontrollen herfra. Eller om det chatten gik ned, det skal vi lige finde ud af. Sender vi stadigvæk ud? Jeg ved det ikke.

0: Jeg tror bare lige, jeg ved ikke lige, hvad der sker for mit internet, men min chat, så gik lige, lige pludselig amok. Eller lukket ned.
1: Nej, det er da ikke så galt. Det gør skam slet ikke næsser.
0: Så når man ikke kan høre sin egen musik, så går der noget galt.
1: I spiller ah.

Jeg har faktisk glemt, hvor langsomt den her gik. Lidt kold. Det er drengene fra Angora. Tennisbold. Klar igen. Ja, nu har jeg. Get on the floor. Ej, vi skal op i tempo. Vi skal op i tempo, men der er nogen, der fyrer. Nogen keder sig. Og det gjorde jeg faktisk også selv. Så vi tager lige Summer Jam. Et sommerhit fra 2003. Har du et nummer til mig? Det skal være indgår sommer. Ikke i teksten, men bare generelt. Det skal være et sommerhit på et tidspunkt. Jeg har på

0: Vi skal højere op i tempo, vi skal, det kan jeg mærke. Jeg kan mærke det. Jeg har brug for noget mere tempo. Jeg har brug for noget mere fart. Vi sidder jo alt for stille.
1: Party FM. Party FM.

Den skal jo tjene vejret for i morgen. Alt for varmt. Nej, hvad snakker du om? Der er ikke varmt nok endnu. Endnu. Bare spørg maleren. Der skal minimum 35 grader. Men jeg har åbenbart taget en forkert kjole på. Den hedder bare varm. Varm? Er der nogen, der har en løs kjole? Jeg vil låne den.

Jeg ved ikke, om jeg skal være betryggende, eller hvad jeg skal være ubekymret, eller bare bekymret. Men jeg synes, det er længe siden, at sige, at du orange er inde. Om han er gået under jorden, det ved jeg ikke helt. Men det vil sælge, at jeg siger hans ansigt. Jeg vil gerne ud til udlandet. Og have 37 grader varme, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne ned til de varme lande. Men jeg kommer også fra udlandet, som man siger. Så jeg kan tåle varme på en anden måde. End alle de der danskere herhjemme. Og jeg vil stadig ikke få kigge. Jeg fandt det faktisk lige i går aftes. Eller midt i nat. Der var nogen, der gik i seng 3:30 i morges. Og skulle op igen klokken 6. Så jeg er bare lidt overtræt. Lidt overtræt. Olsen, velkommen ind i chatten. Shadowhunter, velkommen til os. Godt at se, der er så der mange dejlige, fantastiske mennesker derude, der kigger ind forbi chatten. Ja, så forestil dig med min radiostemme. Og så forestil dig, at jeg sidder i en kjole. Jeg får gode billeder.

Lækker. Så har jeg fundet en lidt hurtig også. Den hedder Summer Rain. Hvis du kender den, rigtig fedt nummer. Der bliver skålet simpelthen for Olsen 84. Skiers.

0: fik du her. Også en gammel klassiker. Men der er lidt mere fart på til dig. Der er lidt mere mindre musik her.
1: Prøv at...
0: Mere vokal. Eller en omvendt. Tak for nu, Nygaard. Han skal til sommerfest. Skal du have det godt? Hold dig fræk.

0: hvor det ligger.
1: Så jeg får en sms fra Orange af, faktisk. Ja, hej, Melinda Tøsen. Jeg er stadig live. Arbejder bare hele tiden. Er mega træt for tiden. Knus DJ Orange. Tak for den sms. Det er lækkert. Jeg har også plads til dig, hvis du skal have en hilsen med ud til hinanden. Så hvis du har en ven eller en kammerat, en kone, kæreste, et eller andet, så lytter til Party FM. Så skal jeg nok give en personlig hilsen. Vi laver lige live fra Mads Jørgen.

Jeg får simpelthen vide på en sms, hvor billederne er. Jeg skal hilse ham gamle og sige, ha' godt må ringe. Så her er beskeden går videre til Orange. Jeg skal ringe til billederne om barnen. Men manden er han træt. Han skal sove efter min og sluger jo. Han er noget i en alder, der er god. Så slapper de mig nemlig mere af.

via appen. Du kan jo hoppe ind i min browser i stedet for at se, om det virker den vej igennem. Jeg ved ikke, om der er andre, der har problemer med at lige komme med webcam på deres mobiltelefon. Men så kan man lige teste det for os.

det er svært. Det var så ikke engang den rigtige, jeg fik. Ej, det er typisk det der. Nå, vi tager lige en anden, men så får jeg lige fat i den rigtige. Det var den forkerte sang, jeg tog af dem. Åh, det er typisk, vi tager lige... Hvad kan tage vi? Åh, vi tager lige den her. Vi tager lige noget ungdomsmusik. Det gør vi stedet for.

okay, hvis den her, men hun vil lige være det, jeg trækker mig hen fuldstændig. Jeg tænker, hvad fanden snakker du om? Så hun fortæller mig, til Anna, at musikken, det kører lidt sjovt. Så siger jeg til hende, hvad? Så lytter jeg lige på, fordi jeg har et playback-system, så jeg kan høre selv, hvad jeg spiller ud af vent. Så er det, fordi hun sidder derhjemme og hører to forskellige musiknumre. Ja, okay, så giver det også mening. Så det kan med mig. Men det er også det, jeg siger, at kvinder og elektronik, det er ikke altid lige formålet, det er godt. Det er bedre, at de leger med tøj og makeup. Eller negle. Bare tag min svigerdatter. Det hedder ikke min svigerdatter, det hedder min svigerinde. Vi sad og snakkede om højtaleren forleden dag. Om mono og stereo. Det vidste hun ikke, hvad var. Jeg gik en dag ind, hun er ved at uddanne sig som mekaniker.

Lad os lige tage noget mere lækkert. Vi tager lige noget dans top. Vi skal da dans top. Hvor har den sø? Oh ja. Syng med derude, du kan. Du bruger det helt sikkert at kende teksten. En

Hvis der er nogle stykker forladen aften, så havde snakket på Discord. Det var meget hyggeligt. Så lavede vi rundesang på simpelthen direkte på vores Discord. Den kan du også følge ind på vores hjemmeside. Der kan du også finde Discord-kanalen. Men der var en simpelthen sang, der gik igen, og nu har jeg simpelthen tænkt mig at spille den, og det kan jeg takke min kone for. Vi skal nemlig have knaldekærlen. Vi skal en tur til søs.

0: Alle har knald i låget og synes.
1: Vi kan altså godt blive nogle flere mennesker på chatten. Det kan vi sagtens. Der er plads til mange flere.
0: Som blød en dag.
1: Du skal bare join det.
0: For han ved sgu godt, hvad han griner af.
1: Ja, ja, vi kører. En gang til.
0: Knalle, Kalle har hente hår. Han kilder pigernes hvem, hvad hvor. Knalle, Kalle har hente
1: hår. Hvor satan. Hvis han har fået manden hjem. En bar mavemand. Han har da fundet rødvidspadder.

0: Men det tror jeg, det er. Han kilder vel også folk lidt.
1: På en studenterkørsel.
0: Med det her knaldet kalim. DJ Benkær fik du her på Party FM. Ej, jeg er sgu ikke blevet færdig endnu. Ja, chatten kan godt blive vildere. Vi skal have noget gang i chatten. Vi skal have noget gang i nogle lyde. Vi skal sende noget. Vi skal gøre noget. Jeg har

Okay, vi skal lige sige at tillykke til fødselsdagen til Rebecca. Hun kan godt blive vildere. Så vil du have fødselsdagen af, så send lige et ønske ind på sms'en. Så finder vi lige en happy birthday version. Og det skal lyde et stort tak til Rebecca. Ej, jeg mener mig en sang, der hedder Rebecca. Du

Der kommer Gubi og tager over for mig. Så kommer der nemlig god gammeldags fiskeshow. Vi elsker de gode gamle fiskeshow. Og lad os se, hvad han finder på i dag. Den gavede, skal det hedde.

0: Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much.
1: So you got the looks, but have you... Men sjældent! Velkommen ind til hjerten. Tine har noget donget, simpelthen. Vi kan altså godt bruge flere dongevinder. Jeg synes, I donger for lidt i dag. Jeg synes, I er blevet lidt... ikke gavmil, men ugavmil. That don't impress me much. Altså, jeg står og tørster helt vildt. Min mundvig, den er så tør. Man skulle tro, jeg selv er sat i sig heroppe.

Ej, hvor det ligger. Det er så hyggeligt, når man får besøg af naboen, der lige kigger ind og siger, hvad fanden laver du? Hvorfor larmer du sådan? Jeg larmer ikke. Jeg står med høretelefoner på. Men hvad er det for spektakel? Hvorfor råber du så meget? Ja, det giver mening. Det er Party FM. Når det er bedst.

derfor ved, at Janne skal skåle. Det gør vi åbenbart for lidt herinde, kan jeg mærke. Alt for lidt. Det er sommer, folkens. Det er torsdag. Det er lille fredag.

er jo altid sjovt at lade med folk. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg har lyst til at sige det her. Jeg har lyst til at fuck din hjerne op. Din hjerne. Men det her, det var Ozzy Osbourne. Screaming. Et gammelt, gammelt klassiker, jeg spiller rigtig mange gange. Men så er der kommet en lytønske på Lille Sommerfugl. Og man skal lige huske, den hedder faktisk Lille Sommerfugl. Den hedder ikke bare Sommerfuglsangen. Jeg måtte bruge Google for at huske, hvad fanden er den hedder egentlig. Ja, ja. Så bliver vi også klogere. Og så tror jeg godt, jeg ved, hvem Gulvpower er. Den er ikke lyserød, vel, den lastbil, vel? Eller pink? Pink, jeg skal også have hvid. Tror jeg nok. Men det var også en fjern. Hvis du har en ønske, så kan du stadigvæk nå det. Der er en halv time tilbage. Så er jeg nemlig ude herfra, så skal jeg have lækker mad. Ej, jeg skal lige hjælpe min nabo først.

Nu er det til at brokke mig. Jeg er nødt til at brokke mig til en mand, som siger fucking hunker og godt udvildt, skulle man sige. Inden jeg gør det forkert. Men han har åbenbart ikke lært at drikke rigtig øl endnu. Det hedder altid Tuborg eller Tuborg Classic.

32 dage. Åh gud, jeg bliver snart 33 om et par dage. 33? Tom Hardeman, han skriver, tuber jeg opvaskemiddel i vandet ved siden af en hof. Ej, du er simpelthen vanvittig. Du er også fynbo, skulle jeg sige.

0: maler den her til et ønskem. En klassisk ønske, han elsker.
1: Elsker den sang. Og det må man godt hylde.
0: Han har en god pointe på den sang. Han vil bare gerne hylde kvinderne. Kølbarg kalder mig gammel. Ind på chatten. Det er federe end at være 32, det lyder bare gammelt. Oh my god. Nu skal du overføre dig over en ung dame. Altså, det kunne være, du kommer over knæ. Ah, shit. Prøv det, man, han er jyde. Det har jeg glemt.

Men sådan her, hun skriver til mig. Så gik det godt nok lige haft dig lidt. Så var det godt, du ikke hørte, hvad jeg spillede i nat. Klokken 12 til 1. 10 minutter over 1. Det var Sejtsvagens musik.

Teknoline. Og guld. Jeg tror, jeg gør det bedre. Men godt og vel om 20 minutter, så kommer Gobi. Så bliver vi endelig hængende i chatten eller lytte med. Gør, hvad du har lyst til. Bare der kalder mig op i morgen tidlig, hvorfor så er jeg ligeglad. Hvor er skiv, mand?

Så får jeg bare sådan en privatbesked. Jeg elsker hardstyle, når man er fra Randers. Skal man være fra Randers for at høre hardstyle? Den var fandme ny. Jeg tror kun, de skulle have Randers vand.

0: gode mennesker sover.
1: De er de stivste, de er de...
2: Ej, jeg er ikke stiv.
0: Snup. Det var jeg nat. Klokken 4:30 i morges.
2: Jeg skulle egentlig ikke være taget på arbejde, men det var sådan en anden, så sagde

nej, vi må bare ikke køre psykisk terror. Altså, når man siger det udtryk, jeg synes, jeg aldrig nogen, der kører psykisk terror på mig. Aldrig nogensinde. De tør jo ikke.

0: arbejde.
1: Men fuck, hun har en dejlig numse i arbejdsbukser.
0: Siger det bare.
1: Ikke alt det liderlighed. Ikke alt det liderlighed. Kvinder, der arbejdsbukser. Mm, det går
0: for hende.
1: Jeg er overtræt her, siger det bare. Jeg beklager for noget.

Jeg får set sende et nummer, vi lige skal finde ud af, hvad det er for noget. Vi skal lige høre det først. Jeg skal lige høre det først. Inden jeg spiller noget som helst. Prøv lige at tage den her med. Det er en gammel klassiker, som man remixede ret godt. Vi er oppe i 135 bpm, hvis du ved, hvad det er. Og hvis du ved det, så drik noget mere. Vi skal have nogle flere ind. Kig ind på min chat. Hvis du gerne vil se mig bare røv. DJ'en i bare røv.

Okay, jeg får tilsendt et nummer, vi skal spille bagefter. Og det kommer fra ham søde, det der. Den lille søde der. Og han er faktisk hyggelig sted at snakke med, når han er pissefuld. Så mumler han virkelig meget, ligesom han skal i sengen.

Vi bider ind. Vi spiser kun folk en gang imellem. Popstuff, hey baby. Du er lækker, og du er hotstuff. Det kan man ikke sige på dansk. Det skal sige på

mine og tjerne, skal vi have noget Morgan & Cola. Oh ja, yeah, bacon. Jeg siger det bare lige. Bilsen, jeg sender mig en sangønske. Det kommer ikke til at ske. Vi skal ikke sove nu, Bilsen. Han har ønsket det med nummer med Rasmus Seebach. Det er så sørgeligt, jeg har lyst til at

0: Det er ham, Gobi-manden.
1: Ej, hvad er der flere gange ud? Så har jeg ikke hørt efter.
0: Jeg har ikke hørt efter.
1: Jeg er også tonen døv. Måske er det sindssygt. Jeg har både taler og hovedblinde. Men jeg fandt mig også tonen døv. Det er skrækkeligt, hvad de historie kan være tonen døv. Men jeg kan godt spille trommer. Det er det mindst sindssygt. Det var en sang for sød af. Sød i gråsjøn. Faktisk ret fint nummer, synes jeg, et eller andet sted. Men vi skal lige have en lytter med ønske med mere. Det bliver det sidste ønske, jeg kommer ind i aften. Eller efter i dag. Hvad er det? Aften? Eftermiddag? Et eller andet? Jeg ved det ikke. Ja, jeg har bare.

0: Så ringer Pia Søren nu for at fylde tænder om. Kom nu, let's go, sæt i gang.
1: Byen fik et knæk. Selv ulven mistede tænder, blev en skygge af sig selv. Minden i grad smug, men svims gik helt i krudt. Og verden råbte højere end nord.
2: Jeg er også kedelig.
0: Nej, Bilsen, det er dig, der er kedelig. Du vil have langsom musik. Vi skal da ikke lulle folk i søvn, når Gubi han kommer.
2: For han larmer.
1: Vi

0: vi kan jo godt lide noget øl.
1: Yeah. En øl mere.
2: En illusion.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Nu.
0: Cheers.
3: Skål nu med mig.
0: Skål.
2: Fældigheden er en et eventyr, der...
0: Klokke, stønder du i dag? Eller var det kun i nat, du gjorde det?

0: vi skal alle spille. Skal vi have en frisk fejl fra det øl? En, der er frisk. En, der ligger.
1: Man bliver til noget ægte.
2: Vi er ikke
0: vi skal lige have den her med, fordi nu er børnetimen startet lige om lidt. Kulfissen, han starter det hele klokken 18. Drenge Pia, kan I have en dejlig fortsætte god aften med Gubi? Jeg er ude, han fra dig ned her nummer. Det er næsten færdigt. Ja, jo, det er noget der er kring.

0: Mini damer og herrer.
1: Now, boys and girls.
0: Høj hunder og skidtfiskere.
2: Turn up your radio.
0: Så har vi atter losset alle normale skabninger over bagbordsside. Og rigget rød stue til med ekstra mange af de fedeste og største hits.
3: Isn't that magical?
0: På med blinket boldværksmatros, for nu stikker kaptajnen helt af.
4: This is gonna be great.
0: Al normal opførsel hænges i kabysen ved siden af.
1: This radio.
0: For nu er I alle inviteret indenfor i fiskeshowet her på Party FM.
5: I finally understand those songs on the radio.
0: Her er DJ Goopy.
6: Så hvis det engang blev en torsdag, er det ikke? Kan vi kigge? Kalender. Torsdag! Ja, tak! Goddag, minder mig her, drenge og piger, store små, tykke, synge, lange, korte, jeg der går med uden skjorte! Nu med en ny chat igen, 5,1 eller andet. 5 kommer meget træls. Det var der sgu da nok nogen, der lige kunne have advaret mig om. Det er der så også, kan jeg se, i går aftes, da jeg lå og sov. Nå! Fuck det, indtil længere er der, jeg kan se jer på cam, som er på cam.

0: Ja, ja, det er det, jeg spørger på chatten, hvem var der var crashed the dunk knappen. Det er da bare min gode ven Rune. Han er i gang med hans, fiskeshow, så er radiospil, et eller andet. Det er noget med, at lamperne må ikke gå ud på telefonen, når man sender lyd. Eller noget i den stil. Så prøv at forklare mig det. Ja, ja. Hvis Gubi havde været en lyd, så var jeg rimelig populær, vil jeg sige. Nå, men endnu en gang god aften. Det er torsdag. Det er den 18. juni. Vi er i sommermånden. 18 dage frem, faktisk. Det skal nok blive godt, det her. Så lover de i morgen 25-30 grader hele vejen hen til på den anden side af weekenden. Det bliver hot! Ja, jamen det kan vi vel også. Et eller andet. Det skal vi jo. Vi er jo nødt til at eksistere i de varmegrader. Jeg har jo selvfølgelig lavet min med mig, som jeg plejer. Det er jo selvfølgelig Krille. Jeg kunne ikke få andet. Så vi måtte jo tage Krille dernede fra det der sydsjællandske Falster, et eller andet øværkens dernede omkring dernede, ja. Skål. You know the feeling. Skål. Skål. Nå, bliver godt!
1: Håber jeg.
0: Krille, vi skal huske at finde noget rock. Vi kan aldrig få nok af den fede rock. Yeah!

Jeg ved, om jeg kan finde en sommersang ligesom Bryan Adams. Det kan jeg vel godt. Der er så et fedt søgefelt. Hvis man skriver sommer, så kommer der alt, hvad jeg har med sommer. Ja, tak!

0: Se, jeg kunne jo spille den her, men det er fordi, den hedder Summer et remix. Det er faktisk et fedt remix, jeg lige har fundet.
1: Ja, ja.
0: 18 minutter forbi de 18. Det er dejligt, det er skønt. Det er torsdag, det er Gubi, det er...
2: Det er trusseløst torsdag, party FM.
0: Og det er vist en god idé, så varmt som det efterhånden er ved at være.

hende vil jeg egentlig gerne møde. Så kom jeg også i gang med et nummer til vores kære rockhjul. Jeg tog Simple Plan med Summer Paradise, featuring Sean Pai. Jeg har været lidt til, ikke? Simple Plan, det er altså et rockband fra Canada, da. Nå, kan de da det? Ja, det kan de da. Nu, Gubi, kan du lige læse den her container til Canada? Ja, det er Canada. Ah, ja, okay. Jeg ved det godt. Jeg sad jo egentlig og lyttede til Melinda her, inden jeg gik på, og det skulle jeg have lavet være med, fordi der er ting, pigebarnet siger, som er forkerte. 700. Det er de eneste øl, der virker, det er Tuborg og Tuborg Classic. Jeg er 100% ikke enig. 500. Og jeg kan ikke se, hvad der er galt i en Odense. En Odense er altså en god pilsner. En Corona er en god pilsner. Ølover fra Claus er en god pilsner. Dem nede fra Holland, der hedder Heineken, er en god pilsner. Opfart. Grimbergen fra Belgien, det er en god pilsner. Men Tuborg? Nej, tak.

versus Los versus Stars. Jeg får at vide, at Knudsen på SMS, at Budweiser også en god øl. Enig? Hvad satan, Knudsen? Har du overlevet, Faxe?

0: Nå, nå, nå, nå, nå. Krille, han er begyndt at lege med de nye ting i chatten, hva? Det skal det gå ud over jeg. Okay.
1: Fahren Sie um den Kreisverkehr herum.
0: Jeg elsker også Tennas svar til Krille. Mange tak. Har ikke de helt store ønsker. Nyd og bare lytte hvad, til, hvad der kommer af nyt og gammelt. Ja, Krille og jeg, vi er her, Tennas. Så gammelt det er der.

Palle, velkommen tilbage til ham. Han skrev, Gubi, hvad sommernummer husker du bedst? Og hvad giver dig gode minder? Mit nummer er Paradiso med Maria Grazia, DJ Bay. Bye.

0: musik som det nye. Det er korrekt. Jeg står der med der. Eller en sang, der minder mig om god sommer. Ja. Krille, jeg tænker lige. Der er sgu mange. Og jeg tror, jeg kan putte en mere til på søndag. Jeg skal nemlig ud og spille til en stor byfest oppe i Midtjylland her i lørdag. Og der plejer jeg altid at finde en eller anden gammel, og så går de fuldstændig amok til den. Jeg ved ikke lige hvorfor, men det gør de.
1: Sie haben Ihren Bestimmungsort erreicht.

0: Jeg kan lytte, han skriver, jeg den gik lige. Den fik gas om fredag og faldt i søvn i førersædet, men lastbilen står i tomgang til næste morgen. Nå, men lad os da lige genopfriske Krillens kærlighed. Der er tilbage fra 97. Åh ja, Krille, møs, møs, møs, møs, møs. Ej, god ind. Ja, ja.
1: Ud!

farið í 7.5 og ára 5 og ára 7.5 og ég veikum að hún skal fara geta allir mæl Það sem verður að væna á lagann Men jeg ved i hvert fald, at vi skal tilbage til 90'erne. Vi skal til en tur til Schweiz. Vi skal have fat i en DJ nede i Schweiz, der har et rigtig godt navn. Han hedder Bobo. DJ Bobo. Og når det er slet tænkt mig om, så har jeg faktisk møsset, dengang jeg var på landbrugsskole i 1995. Der kom jeg vist til at møs med en af de kvindelige elever. Til det her nummer. Jeg aner ikke hvorfor, men hun kyssede godt. Det kan jeg stadig huske. Hun havde været i bad, så hun lugtede ikke af ko eller gris. Ha! Oh, somebody dance with me! Oh, yeah, tak. Vi skal så dreje på det kære jul. Jul, jul, jul!

0: prøver jeg at se, om det virker. Krille, kan du se mit hjul? Men jeg kan ikke se, om du skriver ja.
1: Fuck os.
0: Nå, jamen er det lige meget, vi fucker hjulet, som man siger. Drej, skidtet! Hjulet drejer rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt. Se, Krille, der var i hvert fald en til mig. Skal I have en mere, Krille? Skal jeg ikke have en mere? Jo, jeg skal have en mere, fordi jeg er en løser. Jeg er en mere til Gubi, og en mere til Gubi. Og Gubi, han kan få en mere, for han har nogle flere. Krille, loser! Krille, han kan ikke lide mig nu. Krille kan ikke lide mig nu, du da. Malon, han skriver. Sabrina med Boys. Må også være et sommernummer. Oh yeah!

Er der nogen, der lige minder mig om, at jeg skal have ringet til Lozak? Jeg skal have ny admin om torsdagen. Den gamle, han fungerer ikke mere. Den gamle går i stykker! Selvom hun skriver gruppe, det lyder som rigtig, jeg går også endelig sommer. God gamle kaskotter!

0: Wahl.
1: Endless Summer.
2: Du vil ikke have sådan en flok bavianer til at regne rundt med skide skovbunden, vel?
0: Nej.
1: Endless Summer.
3: Altså det her, det er sådan lidt, man bliver... Total glæde låd af, mand.

Der kom en sms, der står, kan vi ikke høre Scooter med Kill That Cat? No, don't kill Simba! Vi er to kammerater, der er på vej til koncert med dem. God koncert. Det fortryder jeg ikke, siger jeg bare. Jamen, så må vi jo gøre et eller andet ved det. Jeg skal lige have frimærk på afsendt. På en markedsplads, hvor jeg er færdig med at spille. Åh, nej.

0: dat er ikke en kæft, der forstår mig. Ikke en kæft.
1: Fucking lortet.
2: Nej, hvor er han fornøjelig. Og han har humor.

0: Mus, hun kalder Krilles nye bil for en bil. Altså, det er en lille Renault 5'er på el. På el!
1: This is Mambo number.
0: Sat han en scooter? Partyman, han skriver, hey! Lou Banker med Mambo number 5, det var også et sommerhit i 99. Og det var det bare.

0: little bit of moose in my life, a little bit of thriller by my side, a little bit of fire in my hand.
1: This is Mambo number 5.
0: Kone, hun skriver ferie, ferie. Syng med. Ah, kone, det er først om et par uger for mit vedkommende i hvert fald. Og næste fredag for børn og skole, tosser og alt andet. Lige om øjeblik, så er der jo rocknummer vundet af Gubi. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Kan jeg altså et eller andet? Woohoo! Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Jeg havde da også et om at komme her under nede i hvert fald.

Jeg kan godt lide, når man sådan sidder og læser med på chatten. Uden at folk de ved det, fordi de ved ikke, hvad jeg sidder og kigger på. Men jeg har lige fundet ud af, at Høstrup han er altså meget tæt på, hvor jeg bor. Altså i hvert fald det, han skrev tidligere, hvor de holdt til. Au, au, au, au, au, au, au, au.

Klokkeblom, du skriver, du mangler den. Hvad mangler jeg, klokke? Klokke, fortæl, hvad er det, jeg mangler? Så skriver Mus Løb, hvis Høstrup han tæt på. Ikke lige nu, han kører bil, men firmaet, han snakkede om, det ligger sgu da i den by, hvor jeg bor.

og han spørger igen, det var ham med, hvad hedder det nu, skruer lidt tidligere, om jeg har noget med Fiselis. Fiselis. Hvem fanden er Fiselis? Kender vi Fiselis?

0: Det var nogle rigtig dejlige rocknummer. Krille, han jo har valgt i aften. Nå, nej. Først var det jo Simple Plan. Summer Paradise. Efterfulgte det gode gamle The Offspring. Og original punk star. Ja.
1: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, så jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
0: Det er præcis.

0: hoved.
1: Trusseløst for os, at party er
2: fedt. Oh yeah.
3: Pølse, pølse, pølse.
4: Men bag dig så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges. Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.

0: eneste gang omgivet syge mennesker. Der er ikke en kæft, der forstår mig. Ikke en kæft.
1: Ah, ja, ja, ja. Ikke en kæft. Det er DJ Gooby.
2: DJ Gooby.
3: Kort og godt, han er et dumt svin. Færdig arbejde.
4: Oh, yeah.

0: Walter.
1: Det var da ikke så slemt, men der har stillet en sur citron-træ.
2: Det er sådan noget, man ikke lige tænker over, så man ikke får det at vide.
3: Vi kører den ind med penis.
4: Lad os køre den ind med penis.
5: Nej. Men hvad er der så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.

Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der lyttede med fredag aften. Så vi lavede det fucking fredag i lidt for mange timer igen, og Gubi, han blev en lille smule for fuld. Eller, nej, jeg ved ikke, om jeg blev for fuld, men jeg blev der fuld. For hygge. Og så kører ned til Alfa torsdag, eller torsdag, lørdag aften, og lave forfesten, for at køre videre til Ægtved Spa. Hold nu kæft. Jo, jo. Du kan forlade det så søndag, jeg rejste mig fra sengen og gik ind og lagde mig på sofaen på sommerfald i søvn. Fuck ja. Kan jeg også et eller andet. Og jamen, der blev jo spurgt til noget fisselis, og jeg har været ude og kigge, og jeg har let, og jeg har kørt rundt på nettet. Der er ikke en eneste, der kender fisselis, ikke engang inde i regeringen. Så måtte jeg jo lige ringe til min gode ven Per. Han snakkede om, at det var en pige med en alt for stram elefanthue.

0: boss bitch. Du mus, jeg ved godt, du ikke er på cam, men jeg ved, du lytter. Altså, hvis det var, at jeg lige havde tænkt mig om, så kunne du have kommet med her Sjælland i morgen i lastbilen. Jeg skulle overhente nogle øffermøffer.
1: Ja.
0: Onkel Henrikas, det var Honey Man, som altid glæder mig til at høre. Håber, at du har det godt. Jeg har det fint. Kan du ikke ønske pattesutter med sen om natten? Og venlig hilsen, onkel Henrik. Jo da! Mus, så skal vi have været over på Sjælland. Det er derovre, de ikke kender os. Eller det er der, de ikke vil lege med os. Eller lidt eller andet. Jeg skal til Haslev. Skal du pakke? Det har du fandme da gjort de sidste tre dage. For helvede, Mus! Du er flyttet.

som sagt, så lavede jeg jo et fucking Friday i fredags. Og det skal man lade være med, især når Fie K, hun sidder inde på chatten, og man kommer ind der alt for tidligt. Og Fie, hun sidder og snakker om det ene og det andet, og så kommer hun til at sige, en blæser på flammen. Gubbi, hvad laver du så? Ja, så skriver vi sgu da en sang. Der kommer

0: vi skal have noget smadret tysk. Tysk smadret, det er fedt.
1: Min pappa hat gesagt.
0: Ich darf das. En, to, tre, og vi kan et til. Fy, fem, sejs, nu skal vi have noget gejs. Eller et eller andet.
2: Aha.

lo. Sei un uomo di Hello. Aia. Tak så for mennesker på chatten, og endnu flere på cam, tænker jeg. Nej, ikke endnu flere, men der er sgu da mange på nu. Hvad satan? Jeg er nødt til at scrolle for at få jer alle sammen med. Og nu, hvor jeg kun har muligheden for at sætte tre på række, og ikke fire. Hvis der er Vækken Bækker lytter med, så er det måske den her, han har hørt, jeg spillede sidste uge.

0: Vi kører den ind med penis.
1: Lad os køre den ind med penis.
2: Er der nogen, der har set min hammer?
3: Man skal være, hvor de unge er. Og de unge kan altså godt lide at bolle.
4: Bare kring det.

0: 47 på chatten. Hvis der kommer 9 mere, Krille, så har vi det samme, som Korsgaard havde på en fredag for 2 uger siden. Og var der 10 mere, så slår vi også den.
1: Åh, det kunne være dejligt.
0: Jeg kan godt lide ud af de 47 brugere, vi har på chatten lige pt. Der er de 32, de kigger på mig. Så må jeg jo hellere opføre mig ordentligt. Kunne vi føre dig overhovedet? Overhovedet ikke.

Total uartig party artig et eller andet. På en torsdag! Uh-huh. 47, Korsgaard, han skrev, hans rekord er 68. Det er godt, det ikke var 69 fra Korsgaard.

0: Altså i går morges der omkring klokken 4:30, altså 04:30, der skulle man ikke ringe til mig og spørge, om jeg havde det godt.
1: Jeg er kraftedeme ikke vred, mand. Jeg er godt humør, så lad mig dog være for satan.
0: Det var sikkert den kommentar, folk havde fået med på vejen.

0: Hvad satan, Skovby?
1: Er det nu dig igen? Nej. Jo, min satan er ikke der. Nej.
0: Altså, nu ved jeg egentlig godt, hvorfor jeg ikke kan se Dicte på cam. Det giver god mening, det der. Jeg skal opvære, at jeg har lige snedet mig ind. Jeg er snedet! Det må du fandme nok sige. En torsdag, 10 minutter til 8. Krille, skrider du klokken op, fordi så har jeg 10 minutter til at glæde mig i. Altså, Gubi, jeg er jo ninja i min fritidsskovby. Ja, det er ligesom ham der, American Ninja, eller hvad det han hedder. Ninja from Beverly Hills der. Han er også meget lille og nuttet.

0: enormt over.
1: Nej, nej, nej.
0: Jeg skal ikke derovre. Jeg skal ikke. Det derovre, det er psykopater. I Bindegale, det er en flok maniacs.

0: Ja, det er fedt i det.
1: Det var ikke med vilje, at jeg lige pludselig der stod der med en penis i hånden.
2: Ja, rolig nu. Altså... Og så var det jo.
3: Men bag dig, at jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
4: Det er præcis. DJ Kubi.
5: Kort og godt, han er et dumt tweet. Færdig, Amor.
2: Oh, wow.

0: kommt ein offizieller Bayer. Frau Heidi. Mhm. Rhythm is a dancer. Yeah, die Kerl aus Irland. Ja, cirka halvanden minut tilbage, så skal vi vinke og sige farvel og græde og alt det der, for så skrider krille. Vi har også bare lade være, så bare sidde og vinke. Na na na na na na na na, hey, goodbye. Ej, god vis. Det kunne du ikke finde på, nej.
1: Lytter til Party FM, hvis du tør. Jeg står her.

0: Ariel do Ariel, tem que ver com a Dinha.
1: Jeg har jo egentlig ikke glemt at fortælle, at jeg har kørt kalve og køer og andet kreaturer her i løbet af ugen. Og jeg vil sige, at jeg er tilbage i business. Jeg fik sådan et los over mit højre overlår i tirsdags af en kalv, at jeg stadigvæk godt kan mærke, at jeg har et ben på højre side.

Jeg kunne vilje, at jeg lige pludselig

ud over ringridderringning. Det er så bare ringridning for helvede, Højstrup. Det skal vi til. Vi skal til Områ, vi skal til Sønderborg, vi skal til Gravenstein. Det kan fandme nok, hvis jeg vi skal til ringerien og se jo pikkeben. Ej, den må vi sgu da hellere lave en AI-sang, hva'? Professor, hun mener nej, man skal vide, hvordan man driver kreaturkubi. Ej ja, fremme! Der er ikke nogen vej tilbage. Jo, jo, mus igen! Jeg vil også gerne kigge på pikkeben der.

0: Hej.
1: Du mus! Altså, hvis du ikke sidder, så bruger jeg den her måde, jeg siger det bare.
2: Hvad fanden skete der lige der, mand? Hvad helvede laver du?
3: Hvor mange spørger, hvad er for tiden til at gå med? Jeg ved, hvad svaret er. Det rager ikke et høstblomst. Det er en svin. Nu er hvad er for tiden til at gå med?
1: Mus, hun prøver at smide mig ud. Mus. Glem det. Glem det, mus, for ellers så får du bare den her.
4: Under krigen kaldte man sådan nogen som dig for en feltmadras.
1: Ah! What the fuck?
5: Der går Bjarne kvinder.
1: Men mus, du kan jo altid gøre det godt igen, ikke?
5: Du kan hjælpe mig med at pusse min kanon.
1: Da. Altså, jeg er i gang med at lave håndtræning med mus. Har I opdaget det egentlig? Hun opdager det jo ikke selv. Jeg laver håndtræning med mus lige nu. Hun får fingrene til at stride. Det lyder forkert.

0: bøssen.
1: Nej, Klokke, det har jeg ikke sagt.
2: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
1: Klokke, hun spurgte nemlig, om jeg ikke har sagt, at jeg gik af. Nej, det var Krille, der gik af. Jeg har ikke gået nogen sted. Jeg sidder stadigvæk. Og mus, hun

0: Mal.
1: Ud!
2: Kubis Retro Millennium. Nu med tømmermænd.
1: No! It just gets worse and worse.
3: Klokke, jeg er lige nødt til lige at spørge dig om noget. Altså, betaler du kun afgift for halv af dit webkamera, eller hvad? Eller er der noget bag ved det der sorte, vi ikke må se?

succes med det. Han spørger mig ind på chatten, siger, hvad var det Korsgaards rekord, den var på ind på chatten? Det er 68. Nu er der 69 brugere på chatten. Tak, DPD. Ja. Nej, 70, Siver Paddemann. Okay. Korsgaard, jeg har slået dig med to.

derude, lige meget hvor sort livet det ser ud, så er der altid en skovsø i nærheden, man kan gå udenom, også selvom man ikke kan se den. Don't stop believing.

Altså, jeg bliver spurgt om en skovsøg. Det var lige, hvad jeg havde for helvede. Og så lader man ikke kan se den. Altså, jeg har også tit kørt rundt om op ved Randers deroppe ved det der Roldskov. Jeg har sgu da ikke fundet skoven endnu på bare træer, altså. Jeg leder stadig. Jeg er så træls, når man ikke kan se skoven på bare træer. Jeg er ikke fan. Nej. Mulle, du larmer! Det skal du sgu op.

Tanna, hun hopper ud ind i den her chat og spurgte, om hun var løbetid. Nej, hun render frem og tilbage. Nej! Og Haske Bumle, han spørger, Gubbi, hvad er det tyske trapnummer, du spillede tidligere? Ich darf das.

0: Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tock tick, tock tick, tock tick, tock tick.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: DJ Goofy.
3: Kort og godt, han er dum, sweet, færdig arbejde.
4: Det får.
5: Åh, haskebumle, han kan ikke tysk. Så må jeg jo hellere skrive.

0: Fuck, jeg er liderlig.
1: Trusseløst og også party af
2: det. Det var da ikke så slemt, men har stille sure citron 3.
3: Nej.
4: Ding dong, din dumme klippekurs.
5: Who has stærk ostekugler?
6: Jeg sidder egentlig og tænker på det her regering-halløj her. De snakker om, vi skal have bedre dyrevelfærd og sådan noget, og grisene skal ikke have så mange grise. Der er det så, jeg tænker, er det så hele vejen rundt, eller? For det ved jeg godt, sådan som køer, de får en enkelt, og nogle gange får de to, men det er yderst sjældent. Men hvad så med høns? De får da også flere kyllinger ad gangen, altså. Skal de så også til at være med at have så mange æg, eller? Hvad så med hunde og katte? Kanariefugle? Og hvad med haletusser, altså frøer? Det er jo helt vildt, hvad de får. Er det så hele vejen rundt, vi skal snakke dyrevelfærd, eller er det kun dem, der har gris, vi skal hakke på? Altså, fordi jeg har jo en holdning, og det er mig, der har en holdning, inden der er nogen, der angriber mig om lige lidt. Jeg synes ikke, det er dyrevelfærd at have en hund på fjerdesal. Jeg siger det bare. En hund eller en kat for den sags skyld hører ikke til i etageejendommen.

0: fuck er det nu lige?
1: Er vi klar, eller hvad?

Se, jeg kan altså åbenbart et eller andet med tysk musik. Der er flere, der har spurgt, hvad det var for et nummer, jeg spillede. Jeg spillede jo to. Jeg sad lige og tænkte på en gammel kollega, jeg havde her om torsdagen efter klokken 20. Han hed Mini Fido. Han spillede altid den her for mig.

0: Alter, magst du her, du?
1: Ja, ja. Immer früher, Mann. Von torsdag den 18. juni. I morgen og en uge, så går alle dejlige skolebørn på ferie, så har vi dem rendende alle vejene. Godt, jeg ikke har det problem.
2: Yeah, baby.
1: Oh, yeah! Jeg sidder faktisk lidt og gnider mig i hænderne og fryder mig, hvis man tænker på, at folk de holder ferie 28, 29, 30. Som regel er nogen 27, 28, 29. Og sådan er det jo forskelligt, ikke? Jeg holder ferie i 31, 32. Det vil sige, at skolebørnene de starter så i uge 33 nogle steder, og 32 andre steder, eller? Jeg ved det ikke. Det er også lige meget. Der holder jeg ferie. Jeg skal ikke nå noget. Og jeg har lovet Krille, at Krille og jeg, selvom det er ferie, så kører vi, og vi holder fiskeshow hver torsdag de to uger. Ja, vi gør så. Så jeg må jo bare planlægge, at jeg ikke skal ned om torsdagen i 31 og 32. Ja, så skal det da være, fordi Mus, hun lige ringer og siger, Gubbi, vi skal til Tyskland. Jeg har ikke flere soda, mand. Mus, kan vi ikke gøre det om formiddag?

Og Partyman, han skriver, han skal på ferie 29, 29, 30, og han skal på højskole sammen med sin bedre halvdel. Haha, så skal du synge. Højskolesangbogen. Jeg spurgte også Mus om, og nu skrev hun, hun ringer ikke, så skriver du så. Ja, det ved hun ikke. Altså, Partyman, jeg ved en lærkerede, kan du vel? Den er der i højskolens sangbog. Altså, jeg sad lige og kiggede campsene igen, og så opdagede jeg faktisk Miss Seven Heaven. Der er Tina på besøg.

0: Talking Daughter.
1: DJ Goofy.
2: Troseløs Thorsten, har de
3: hørt? Oh yeah, idiot.

Oh, I hear well on those. Yeah, yeah. Jeg kan også fornemme på det hele, den datomus og footpin har lagt, fordi at vi skulle lave det der kartofler i trillebørn og alt det der show-agtigt, et eller andet mus og høns og skidt og pis og papir. Det er nok uden for min ferie. I might. Skal vi nok få hen? Vi skal nemlig have nogle kartofler i trillebørn.

0: Ja, ja!
1: Du blinkede til mig.
2: Blinke, blinke.
1: Og blink lyset på lastbilen, siger blinke, blinke, blinke, blinke. Okay. Åh, ja. 2052 på en torsdag. Fiskeshowet. 33 mennesker tilbage på chatten, og en masse mennesker derude bagved højtalerne, som man siger. Og det er jo lige meget, hvordan højtalerne er så monteret i.

0: Jeg vil næsten kalde ham en hyggelig onkel. Det er ham, det er den gamle stodder, der sidder over hjørnet og fyrer alle de gode jokes.
1: Svende Kette, han er også med på en lytter i værkstedet. Så det, jeg siger, bare fordi man ikke er på teaterne, kan man jo sagtens lytte med. Det er dejligt! Jeg tænker også, at der er mange af de her dejlige bønder og maskinstationer, der er med på en lytter derude. Fordi de er i marken med sprøjter og alt muligt mærkeligt andet. Jeg kan se, at de er i gang med at klippe græs rundt omkring igen.
2: Det her er ikke at klippe græs, Kubi. Det hedder skovlæg. Det er det, det her. Undskyld mig da.
1: Og så er der jo nogen, der er ude og køre puba. Ah, pubadræs der. Det kan jo også et eller andet.
3: Puba, ja puba, ja pubadræs. Han er ude og køre.
1: Ja, ja. Det er jo ikke ligesom, når Korsgaard han sender snaps om, at han ligger og laver lys under en toiletvogn lige ved siden af afløbet. Og jeg så drejer i en rundkørsel og kigger i min sidespejl, og så hele vejen hen ad siden på traileren, der er den bare smurt ind i kolort.
0: På ydersiden, vel og mærket.
2: Jeg hader de store lortekøer.
1: Og så den her varme, det er kraftedeme ikke, jeg får af. Kajnmal, de er smal, det siger det smal. Det er Selena Tissekone. Atemlos!

Ja, ja. På en dejlig torsdag. Klokken er 21.00 og et eller andet under et gulv. Eller 3, 4, 5, jeg ved det ikke. Det er lige meget. Det er lige meget, som man siger. Åh, ja.

tror jeg, at fyr har tændt sit cam. Jamen, det er da utroligt, hvordan chat den kan fortælle mig nu om dagen, hva'? Hov, hov, hov, hov. Det er jo sådan, at hvis man lige undrer sig over, hvis man kommer ind, så er der jo kommet en ny chatten 5.0 eller 5.1, eller hvor meget vi nu er oppe på. Og der er også kommet en ny app, så hvis det ser lidt anderledes ud, så er det meningen. Det er ikke jeres telefoner eller enheder, den er galt med.

Warte, whoop, whoop. Hey Michelle, du er faktisk meget stille i dag, jeg siger det bare. Jeg plejer slet ikke lige dig at være så stille. Hvad sker der? Har du vinterdepression?

Før var jeg trist. Før var jeg tit trist og deprimeret. Så prøvede jeg det der party FM. Nu går jeg til psykolog hver anden time. Jeg skriver mig selv, at Gubi er lidt træt her. Prøv at være mig. Det er lidt med lidt med lidt mere, tror jeg. Og det er jo mig selv. Altså, når man står tidligt op og tager tidligt på arbejde og kommer sent hjem, så bliver man lidt træt. Altså, jeg ved ikke, der var nogen, der havde lavet en lille joke med mig i dag. De havde skruet alle mine hjul af min bil. Så dem skulle jeg lige skrue på først, inden jeg kunne køre hjem. Dårligjoke.dk. Club, take a remix, yeah. Så har jeg så fundet ud af, at vi havde på et tidspunkt en masse biler stående i indkørslen der ved min vognmand, hvor jeg arbejder. Uden nummerblad på, og tænkte, hvad fanden er han begyndt at blive bilforhandler, eller hvad? Så på et tidspunkt, så stod der faktisk sådan en totalt lækker Audi RS6. Med nogle ordentlige udstødningsrør bagpå, hvor jeg bare tænkte, åh, den er galt den dag. Det er altså en af dem, der vil fremme. Ja, så får jeg så at vide at min vognmand, ja, den kunne du køre ned til ham der nede for enden af grusvejen. Det kunne du købe ned ved ham. Hva? Du spørger mig, hvad er Gubi? Skal du have en RS6'er med? Ej, det bliver for dyrt i bøde, gør det. Fuck, den var fed, mand. Michelle spørger, om jeg fik fikset min dæk. Ja! 4.500 kroner. Bum! At betale ved kasse 1.

Og en swingerklub, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg nøje på sengen og slappede af. Da jeg hørte en kvinde stille sige... Nej, okay. Ja, jeg blev aldrig sangskriver. Det var det, det hedder!

Hi, it's me, Louder. We're gonna take it to the lake for the days, and later on tonight, we all gonna get right. Fire up the green, call up. Hey guys, det er Miss Anna, min lille pige, jeg svedte, det sidder alle, for jeg spurgte lige ind på chatten, vi har fået sådan en afstemningsstemps. Vi spurgte, er Tuborg virkelig en god øl? Ja, nej, det blev selvfølgelig nej.

0: Ja, men altså, som jeg også sagde til klokke i tidens morgen, når man ikke ved bedre, ikke? Og så var det jo klokke.
1: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der
0: skulle sige det? Altså, jeg er sikker på, at hvis jeg spørger, at DPD bare den bedste til at lave en chat, eller hvad, så tror jeg også, det bliver 100% ja. Hey, vi kan sgu da prøve.

Vi orden af de 30 mennesker, der er på chatten, de er enige om, at DPD han er pissegod til at lave en chat. Så det blev 100%.

Altså, hvad, alt med sig alle husholdene, hun render og sutter og slikker på... Nej! Det er torsdag, i hvert fald lidt nu. Vi er cirka 7 minutter i halv 10. Ja. Kan man også et eller andet? Jeg kan godt lide Jens, Melinda og Michelle og deres tuber. Nu går jeg lige ud i køleskabet og henter noget om lidt, så skal vi se.

Se, der er jo nogen, der påstår, at himlen den er faktisk ikke, hvor den er. Den er faktisk på jorden. Heaven is a place on earth. Har jeg ret, eller har jeg ret? Altså, Melinda Payne, jeg kan godt håndtere en kvinde med flere dåser. Jeg siger det.

Jens, han skriver til mig på chatten, så tager jeg heller en gulddame. Så selvfølgelig har jeg også en tatoveret på armen, selvfølgelig da. Altså en gulddame kan jeg gå med til, hvis der skal stå tuber på den, og det er jo fordi, at det er det, Lovsak altid køber til mig, når jeg laver radio ude ved Lovsak. Så står der altid en gyldendame til mig, jeg skal ønske. Og I rører den ikke, I får tæsk, I bliver smidt ud, I bliver banket, I begravet ned ude i baghaven. Hvis I rører Gubbis gulddame. Nå nej, jeg troede lige, det var en giraf, haha. For dig, Gubbi. En giraf, det har jeg da også. Vil du have en giraf?

Ja, ja, det lykkes jo at fikse nede ved Øko-ægvede i lørdags og få hans cam til at køre. Altså, de kaldte ham jo Øko-ægvede, det durer jo ikke.

0: Dan schreeuwen we omhoog, snijden we Mr. Green. Ja, ja, Eco Green. Hij ved nej, den har jeg ikke, for det ene sted, den ligger det på YouTube, og jeg river ikke musik fra YouTube. Så det gør jeg ikke.
1: Ja, hun følger med ham hjem, og hun vil danse natten lang. Og i mørket...
0: Det eneste, jeg stjæler på YouTube, det er min jingles.
2: Who has the ghost cooler?
0: So hold me.
1: Hold me.
0: Hold me forever.
1: Hold me. It's never, never. Sangen spilles.
0: Og jeg er vist kommet til i ædru tilstand og love ikke ved, at i løbet af sommeren, der skal jeg pakke mit udstyr sammen. Hvilket bliver en rimelig stor portion, faktisk. Så skal jeg rykke det hele ned til Ægtved i hans spa, og så skal vi lave radio dernede fra en fredag eller en lørdag aften. Og Mus, hun har lovet, og hun vil gerne med, og hun vil lave de forbudte dansetrin, imens jeg står og spiller musik. Det skal nok blive sjovt, det skal nok blive hyggeligt.

brænde, og det skal her i hele min hals. Måske skal være jeg lige gang glip af. Ja, du skal lave de forbudte trin jo, for helvede. Frem til bare råber ned. Kom nu. Det kan du godt, Mau. Kom nu!

Så fik vi også besøg af Miss Bla Bla Bla Bla igen. Ja, ja, jeg tror også, hun er på sådan noget løbetids et eller andet taltid, hvad ved jeg. Åh, ja. Det er sjovt nok, altså, jeg ved ikke, om vores chat, den har forbindelse med Facebook, men jeg fik faktisk sådan en af de der personer, du måske kender. Og så kunne jeg så lige se, at Miss Blablas profilbillede, det var så, ja. DPD, kan du bekræfte eller afkræfte? Personer, du måske kender.

0: Altså nu siger jeg det bare, jeg tror jeg kan få mennesker til at gå. Det ser i hvert fald sådan ud, nu tændte Miss Blabla lige sit kamera, og hun er ude at gå med mig i ørerne åbenbart. Jo, der er ørepropper. Eller det er earpods eller sådan et eller andet. Jeg kan få mennesker til at gå. Så længe det ikke er hjemmefra. Miss Blabla, du kan ikke gå hjemmefra på grund af mig, vel? Håber jeg ikke det. Ej, nu gider jeg ikke være med ham. Gubbe der, han er bare dum. Nu går jeg! Hey, nu laver du ikke ulykke, eller hopper i en sø, eller sådan noget. Bare fordi jeg er sådan, nå, she's walking the dog. Ja, yeah, okay. Stakkels krig. Det er sådan en taskehund. For alle folk, der går forbi med Blabla, kan ikke forstå, at hun smiler og griner.
1: Hey, det har mine i ørerne. Han er bindegal, jeg ved det godt.

0: altså, det lyder også forkert, når jeg lige siger, at missen den kildede mig på tæerne lige for øjeblikstiden, ikke? Hvis man ikke lige ved, at Simba, min mis, han ligger under bordet her. Han ligger her faktisk hernede ved min kompressor, som står under bordet. Og så synes jeg, der var lidt plusset på min tæer, så fandt jeg ud af, hov, det var sgu da Simba. Men det lyder sjovere, når man siger, at missen kildede mig på tæerne.
1: Det var sgu da et sjovt sted.
0: Ja! Jo, det er ikke min hund, jeg passer den bare. Nå, men jeg vil da bare lige sige, bare lige for at være charmerende og sådan noget. Den klæder dig. Altså, i morgen, der sender hun billeder af nyt undertøj. Det klæder dig. Okay, kunne vi. Okay.

Pakkebussen, han spørger, hvor... hvorfor har du en kompress mikrofon? Det vil sige, lige meget hvor højt eller hvor lavt jeg snakker, så trækker den min stemme op. Eller skubber den ned. Det er en kompressor i lydverden. Det hedder også en kompressor. Og det er den, der får de her lamper til at lyse røde her. Oh god. Lige nu, der har jeg en mis i min kompressor. Er det så en luftmis? Jeg ved det ikke. Hey mus, hvis du sætter på den, så er der skadedyr i den.

0: Hej.
1: Nå, så kan vi jo godt køre hjem.
2: Er vi klar, eller hvad?
3: Du er en stor dreng. Store drenge, de pjekker og ser pornofilm. Okay.

Vi har små 13 minutter tilbage. I hvert fald den her torsdag sammen med mig. Det kan også et eller andet. Ja, det glæder.

0: Yeah.
1: Wow, I get a drink.
2: Altså, jeg ved godt, man skal ikke høre det, man, eller tro på det, man hører ude i byen, men jeg hørte noget om mus i dag.
3: Hør nu her, Polle. Hun har store kasser, hun er åben, og hun babber gren som en tryklufthammer.
2: Ja, ja, jeg tror ikke på det, Nej. Mus, du kan ikke overbevise mig. Glem det. Jeg tror ikke på det.
1: Ud!
2: Mus, må jeg vente 10 minutter? Se, jeg skal ud, nemlig. Det er bare så, har alle lytterne noget at glæde sig til. Det lyder forkert.
1: Drink.
2: Altså, så vil jeg jo sige...
3: Nå, men så kan vi jo godt køre hjem.
2: Lige præcis. Eller et eller andet.
4: Klik ind på webcam-linket og se din DJ i bare røv.
2: Og der har jeg tit tænkt på, hvis nu den her ikke virker...
5: Nej.
2: ...så har vi et problem. Vi skal have en af de gode gamle. En af dem, I var rigtig, rigtig vilde med for nogle år siden. Jeg tænker også, I kender ham. Han hedder Kenny Rogers.
6: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep.
2: Hey! So we took time. Hun beder dig, det kan godt lide at se Gubis bagrøret. Hey, jeg har barberet den. Prøv lige at se. Nej, nej. Speak. He said, son, I made my life. Reading people's face. I know, it's in the street and prepare the apple oil, maybe, what?

0: the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep, then somewhere in the darkness. Gambler, he broke even.
1: Altså, jeg prøver at overtage både fodpind og dikken nu til jer. Hvis nu jeg bare laver flyvemaskinen og ikke helikopteren. No. Altså, og eftersom jeg er fisk, så kan jeg lave en vandflyver. Hvad så? Hvad siger I, Peter? Hvad er vandflyver, måske? Altså, det er den der, hvor der sprøjter lidt, når man både lander og letter.

Altså, jeg har lige stået her forleden dag med en stor filetkniv og skrabt skæld af min røv. Jeg siger det bare. Det er bare fordi, jeg fik at vide, at den glænsede på mig i solen. Ja, der er nok lidt sild over Gubi.

Vi har ikke råd til flere psykologtimer. Hey, Digte, det skulle du egentlig have tænkt over, inden du udfasede mobning, og så gik over til psykisk terror. Altså psykisk terror, der skal man have psykolog, det skal man ikke ved mobning. Der skal man bare have en røvfuld.

Jeg kan se, at Melinda har forbarmet sig. Og ikke kun talt fra midnat, men her fra klokken 22, det vil sige om 3 minutter. Så stiller vi om til den, der opvarmede mig, som så skal spille efter mig. Mærkeligt. Nå! Mine damer og herrer, drenge og piger, stort forhold til Tyskland, Kottia, der går med udskjort! Tusind tak for i aften! Det har været hyggeligt, det har været rart, det har været skønt. Jeg har måske været knap så kønt. Men det er jo derfor, vi har Digte Mus og Footpine og alle de andre tøser derude til at bare se lidt godt ud. Skal vi bare sige, når jeg sover 7 gange, så har vi endnu en aftale her på Party FM, fordi jeg ved, den her weekend, der kommer jeg ikke til at spille på radioen. Jeg skal til en stor byfest i Midtjylland, hvor der ligger et meget, meget berømt hotel, som starter med hejse. Og der skal jeg også spille på lørdag. Så jeg håber, vi ses derude, og jeg håber, I får en rigtig god sommer, hvis I tager på sommerferie uden mig. Det gør I jo sikkert. Hey, have det, som I ser ud. Her for det sønderjyske, der er der kun én ting. Det er et kæmpe mindre!

0: Nu går vi. Det fiskesjov, jeg beklager, jeg skal lige tilbage igen. Jeg var ikke færdig med at spille Lombard. Man, jeg har fundet
1: trusetyv. Om ham, den trusetyv. Fra bisen og balladen.

De har fri i morgen. Nå nej, jeg har sommerfri i morgen. Eller det har jeg allerede i dag. Ups. Det er dejligt. Det er lækkert. Derfor tænker jeg, kunne jeg godt spille lidt ekstra i dag. Lidt ekstra for dig.

skal lade op, at han er lækkert. Vi skal da lige have noget, du ikke kender. Noget, jeg synes er fedt. Noget, der har noget bas. Og jeg ved ikke, hvordan vi har det med bas i dag. Om vi har haft det godt efter Kubi. Jeg ved faktisk ikke, jeg kan kalde det, hvad han har spillet i dag. Men det er okay. Jeg har lige været det med naboen. Og får en enkelt øl. Og hjælpe min nabo, indtil jeg fandt ud af, at jeg kan ikke løse hans problem. Ej, jeg spiller ikke kun anden musik. Nej, det kommer ikke til at ske. Jeg har mere planer, om vi skal op og høre noget sidetrans lidt senere. Lidt senere. Men det bliver ikke efter, før klokken den er 11. Så kan det være den sidste time, vi kører sidetrans. Så er jeg helkalde. Kan man helkalde på de der folk? Kan man det? Men jeg ved, hvad det er, der blev lummert herinde.

0: Det her, det svinger.
1: Det svinger.
0: Jeg føler lidt, at I laver en anden radio lige nu. Jeg ved ikke, hvorfor. Men jeg har lidt viben af det. Så dreng, pige, boys, girls, sender mig noget sms op. Vi skal lige finde ud af, hvem der er med. Hvad laver du? Sidder du bare med tommelfingrene i vejret og triller dem lidt frem og tilbage? Så overvejer du at gå i seng? Eller overvejer du bare at lægge det på sofaen?

Hvis jeg er tilbage. Dejligt. Hun har fået hentet nogle kasse øl. Jeg skal nok tage dig med længere om. Bare rolig, jeg skal nok gribe dig. Jeg skal nok sørge for, at det bliver vildere og vildere. Det her, det bliver i hvert fald vildt. Han hedder Matty Rourke. Remix kalder man han til. Det er faktisk andet remix. Det er fedt. Det er lækkert. Det er Party 5-style.

lige hvorfor, men jeg har faktisk lyst til at spille nummer for Powersound. Noget, jeg kommer til at tænke på. Jeg tænker, når jeg ser Powersound. En hyggelig, dejlig mand, man har lyst til at drikke en kop kaffe med. Så jeg tænker lige, vi tager lige sådan et rigtig, rigtig elevatormusik. Men faktisk skal vi lige have noget andet. Vi skal have en Megamix fra en, der faktisk spiller til Tomorrowland. Som jeg har fået fingrene i. Trækker vejret bedst, når jeg er alene. Spænder ben for mig selv, så jeg glemmer. Check in på. Jeg ved ikke, om DJ hun hører, hvad der bliver sagt til hende.

Pausehavn, du giver mig gas efter mig. Men jeg siger det bare pausehavn. Jeg kommer til efter kl. 11. Kommer jeg til at sætte tempoet rigtig højt. Rigtig højt. Fluidspin her, og fik du en Mad Rock remix. Vi skal tilbage til Danmark. Vi skal have noget kontrol. Blandet lidt, men alligevel. Pausehavn, har du det her remix her?

skal lige have et hyggenummer. Et lille bitte hyggenummer, så skal jeg nok gå op i tempo. Så skal vi nok finde noget mærkelig musik. Det er fordi, jeg tænker på pause, og man kan se pause, altså får jeg det her vibe her. Så giver han sikkert også en kop kaffe en dag.

0: lige tænke over det. Elevatormusik. Jeg siger lige en elevator. Sammen med Mule. Det kunne være hyggeligt. Og så en lille Red Bull. En Red Bull. Hej, Fulby. Kan du heller ikke sove? Altså, jeg er overtræt. Sig det bare. Jeg er en lille smule overtræt.
1: Soings. Farverne smelter i mystery vand. Scooby, er du klar? Ruro!
0: Klokke!

der ånder. Virkelighed flimmer intet er som før. Scooby blinker, ser tusind måner. Er det et mysterium, eller bare mit hoved? Ål, ål.

Det tror jeg, hun har prøvet mange gange før. Jeg ved det ikke, men nogen taler om det i hvert fald. Jeg hedder Melinda, jeg er fra Omskøring 24. Nu skal jeg lige op og give mig. Jeg har aldrig sådan en død moment. Jeg kender godt det der, når man lige spiser eller et eller andet. Så bliver man lige babytræt. Babytræt. Nu skal vi op og give mig. Op og give mig. Jeg skal lade faktisk fejre det. Jeg har kun sovet 4 timer i nat. Der var vist nogen, der drikker mig fuld i går. Der var vist nogen.

0: kom en lille smis op.
1: Ja, lukker du med smis op. Prøv med at sige faktisk for Herning. Om jeg ikke har noget til Vika Remix. Og det har jeg faktisk. Skal nok lige finde noget lækkert til dig. Fordi han skal nemlig indhøre det weekend. Det skal vi skille i gang. Det skal vi skille i gang. Det skal jeg muligt til at smile mere. Det skulle da vores lækker håndværkere tøs, der kom på arbejde. Nej, det må man ikke sige sådan noget. Fy, Malinda.

Friggen og skrevne smidt ind. Jeg tror, der skal stå Medina, men jeg er faktisk lidt i tvivl om, der skal stå Nyerne eller Medina. Det skal vi lige have fundet ud af. Det der autokontrol, det kan jeg nogle gange fuck det op.

gamle gange klassiker faktisk. Kan jeg finde My Face sammen med Martin Garrix, og det er altså lækker nummer. Jeg har fundet et andet nummer, som man ikke hører så tit længere faktisk. Og jeg kommer nok bare roligt, som jeg siger, kl. 11. Kvart over 11, cirka 10 minutter over 11. Deromkring i hvert fald. Der kommer jeg til at sætte tommet lidt højere op, fordi jeg ved, at vi har nogle natarbejdere, som er friske. Men det her, det er Replay.

det er fordi, jeg tænker nok alligevel. Kan jeg faktisk godt lide den. Jeg tror, jeg skal høre den en gang til. Jeg tror, vi tager den lidt senere. Så skal vi lige høre den igen, fordi jeg synes faktisk, teksten der er noget fedt i teksten her. Men det er jo til torsdag, og det er lille fredag, så nogen vil sige det. Så er vi også nødt til at we like to party. Skal vi feste? Skal vi feste? Nej, det føler jeg faktisk ikke, folk har lyst til egentlig. Jeg ved det faktisk egentlig ikke. Har folk lyst til at feste?

Det er der, man får med måde, man får mig selv til at smile på. Man siger bare, at hun er lidt sur. Så smiler hun og glad og tænker, hvad fanden snakker du om? Sand. Jeg kan se, at vi har Tine med os på sms'en. Det er godt. Tine, hun er jo på ferie. Og hun tilbyder faktisk, at jeg kunne tage med. Men jeg ikke er. Det er jeg sgu ikke lige tid til. Jeg har ikke lige råd til det. Jeg kan ikke være alle steder på en gang. Jeg skal også passe radioen. Ja, altså, det er nok nogen, der tænker, hvad for sådan snakker du om, mand. Ja. Jeg passer radioen ret meget. Lidt for meget måske nogle gange. Selv min kone, hun træder mig, når jeg spiller. Så er det slemt. Men ja, ved du hvad, Party FM, jeg håber, I bare hygger jer og har det rigtig godt.

vi skal have en ølsang. Vi skal have en øl. Mr. Fornuft. Jeg prøver faktisk at holde lidt kæft under musikken i dag. Her til på den her tid døgnet. Når ugen er lang, så gør vi den kold. Men hvad synes I derude? Skal jeg holde mere kæft, eller skal jeg snakke noget mere? Skål med mig nu. Fyld lige en sms af til mig, om vi skal snakke bare en lille smule mere, eller vi skal bare holde helt kæft under musikken. Jeg kan ikke finde ud af det, fordi jeg, sådan lidt, jeg har sgu lige mundtaget ikke holde kæft ret tit. Bare spørg Michelle, jeg kan ikke lukke munden. Skatterpinde, hun skal jo bare i tjernet, jeg skal fyre den af. Du skal ikke holde kæft. Det får jeg ellers til, det ved jeg skal. Bare spørg Michelle.

0: Danny. Du holder aldrig din kæft. Du snakker for meget.
1: Hvis du svarer Tina, så skal jeg snakke endnu mere.
0: Mig mere. Vi stopper i nat. Kold som natten, gyld som sup. Pas på min stemme. Jeg har masser af det. Masser af det. Hyg, ender i kaos, griner af ting, vi ikke talte. Fordi jeg har fundet ud af, at Michelle, hun er lidt psycho. Sandet ikke. En lille psykopat. Vender, hvem er hvem, fuck klat. Det kan vi nogen af os godt lide. Det, det kan vi godt lide en gang imellem. Fælles promille, et fælles talent. Mandag. Fordi så kan hun lege med mig. Lege? Gør det alligevel. Nej, det er kun torsdag. Det er ikke onsdag endnu.

nogensinde nogen, der har hørt, det hedder det her fugtig sommer. Man skal have en fugtig sommer. Michelle, du skal lige passe på, hvad du siger nu. Som en virkelig, hun skriver ind i chatten. Sådan er det med noget, ja. Der er fandme forskel på os to. Rigtig meget. Det kan godt være, jeg er psykopat. Det er på en anden verden. Som jeg plejer at sige, jeg kan få Michelle til at sidde på knæ for mig. Nej, det er en anden sag. Nej, det skal vi ikke ud i. Nej, vi skal ikke ud i det. Amen. Footbean. Ja, jeg gør det lidt fucked up. Jeg fucker det op. Ja, nu synes Michelle, jeg er dum, fordi jeg siger sådan noget. Men det

hvide ben. Jeg siger, sådan nogen har jeg aldrig set før. Michelle og joggenbukser. Ja tak, vil du se mere? Ja, ja. Kvinder og joggenbukser. Og bundløse trusser. Ja, ja! Hej, se hvad klokken er. Den er over 22. Jeg må godt være pervers. Og ulækker! Nej, det går ikke. Klokken, hun kan ikke lide ordet trusser. Det kan hun ikke lide. Signe, hun skal have en sms. Altid mere snak for dig. Det kunne være sjovt at prøve at spørge pauseren. Skal vi snakke lidt mere? Altså, lige lidt, så kom... Nej. Lucifer, kan du få den hånd væk? Jeg ligger mig på mit faste sted. Trækker så mine bukser ned. Mine speedos, de begynder... Se, nu har klokken en kjole på, jeg gerne vil have igen. Igen! Og Michelle, hun har en t-shirt på, jeg gerne vil have. Hvad fanden er der med kvinder? Jeg vil altid have jeres tøj. Skal de smides i sengen? Hvad? De er altså nyhed. Breaking news. Drenge og piger, der er breaking news. Michelle skal åbenbart smide digt i sengen.

Tina har skrevet en sms, jeg simpelthen ikke vil læse op. Jeg vil ikke læse den, fordi det er lidt sjovfuld. Så det er ikke det pisse ting. Så kan vi sige det på den måde. Kone! Velkommen indenfor. Klokken er 23 nu. Om cirka 20 minutter, så spiller jeg Sejtsmans musik her på Party 5. Så skruer vi altså lige op for tempoet. Så ved jeg ikke lige, om der er nogen camps, der er gået i stå, eller hvad det er. Men det finder vi ud af. Det var selvfølgelig sommerwardig, sommerfugtig. Det skal vi altså lave en sang om. Så vi skal lave en sang om noget, der hedder Fugtig Sommer. Kun fordi jeg hører en podcast, hvor de snakker om fugtig sommer. Hvor man kun var liderlig.

sød til at lave noget til mig. Vi skal have en sang om, der hedder Fugtig Sommer. Liderlig Sommer. Vi skal ikke have det om heteroseksuelle mænd. Nej, nej, nej, nej, nej. Ikke heteroseksuelle mænd.

Knock up your wife. Skatterpigen, kan du følge med? Kan du holde til sporbrud? Jeg vil gerne lige på forhånd at sige stødende bro for... hvad hedder det ikke? Stødende bro? Nej, hvad fanden hedder det? Stødende? Sprogbrug kan godt bruges. Eller... Ej, jeg får virkelig fucket op. Jeg skal vi snart se. Der kan forekomme stødende sprogbrug. Det var det, jeg prøver at sige. Ej, det er en flot næse. Flot næse. Skatterpigen, hun har. Men nu har vi jo fået en håndværker med på chatten, og vi har det også ude i radioen et eller andet sted. Så skal vi også have et om.

Nej, men nok det var rigtigt. Jeg fik simpelthen svar på ham, der jeg sagde bait. Han havde en motorcykel indenfor, men kan du godt være? Så står han udenfor. Nej, men det nok. Jeg husker godt. Når jeg ikke er fuld, så kan jeg ikke huske nogen aftaler.

kun hele arbejdsdag. Og kører videre. Godt, jeg skal op i morgen tidlig. Jeg glæder mig. Så hvis det er vågnet tidlig i morgen, så er der morgenradio på gammeldags med her. Så bliver det med FM-style. Michelle, du ser godt ud. Godt ud. Vores spørgsmål. Det var en om god gammel klassiker. Oh ja. Yeah. Er I stadig underholdt? Er I stadig med? Er I stadig friske fejl, ikke? Eller er I blevet træt og kedelige?

brug for en servicemeddelelse. Og det er virkelig servicemeddelelse til jer derude. Skal vi så starte Science Fans nu? Eller skal vi bare fortsætte i det her meget blandede univers? Det, jeg kalder for jorden rundt. Så hvis du vil have jorden rundt af musik i universet, så sender du en sms, hvor du skriver jorden rundt. Eller så skriver du Science Fans. Du skal bare sige, skriv trans. Det er lidt nemmere, fordi Science Fans, det er stavet mega mærkeligt, fandt ud af det, ikke? Så du har to valgmuligheder. Jeg har brug for din sms, og det er meget vigtigt, at du sender mig en sms. Skal vi have jorden rundt, hvor vi blander musikken? Det her gammeldags dance pop, dance top, hardstyle, techno. Hvad fanden kan jeg finde ellers? Det er fedt. Kør til Aalborg Musik. Fibermanden, ved du med? Skal vi lægge fiber? Vil du komme og redigere min fiber? Det kører ikke, som det skal. Hvis han lægger fiber internet, så har jeg et personligt spørgsmål. Er det noget, man skal skifte i netværkskabel, når man kører?

Med os forhandling, vi skal have mere fart på. Lad os lige høre nogle flere. Vi skal finde ud af, hvad skal vi? Skal vi lave jord rundt, eller skal vi bare køre noget fucking sidetrains? Kør det der rigtige techno. Så hvis du vil have jorden rundt, så skriver du på en sms, partymail for mellemrum i besked. Så skriver du jorden rundt. Og hvis du gerne vil have sidetrains musik, så skriver du bare trans. T-I-C-E-N. Jeg tror nok, det er stavs. Jeg ved det ikke. Jeg er roblind. Jeg ved det ikke.

0: Det er det mest mærkelige, jeg nogensinde har hørt i mit liv.
1: Laver en forførende stemme.
2: Mulig smiler bare og tænker, forførende stemme, hvor?
0: Og du vil lære også mine doser.

0: muligt. Skal vi ikke have noget drik? Skal vi finde noget til dig?
1: Så skriver jeg, Michelle, du har sommerferie. Det har vi andre ikke. Nej, det bliver jeg skide på. Jeg har været klog. Så tidlig sommerferie. Jeg har faktisk det her sommerferie en dag før, jeg normalt skulle have haft det. Det er fedt! Men kun for dig. Fordi der kommer musik i morgen formiddag også. På et eller andet tidspunkt, når jeg lige står op. Jeg har ikke sat væk ordet til. Jeg vil ikke. Jeg gør det ikke. Det er ligesom, at man beder kvinder om mig. Vil du ikke lige ordne mig i aften? Nej, jeg er træt. Jeg orker faktisk ikke. Og jeg vil ikke.

specielt. Du skal ikke være så fornærmet. Når du kommer på et arbejdsfast arbejdsmarked, så kan du selv vælge, hvornår du har ferie. Ups, det sagde jeg ikke lige højt, vel?

Hvis jeg lidt, du ved godt, hvad jeg har skrevet i min titel i dag. Hvis du lige læser min titel igennem, hvad jeg har skrevet på showet. Det skal du med i morgen. For det, Michelle, hun kan ikke tåle varmen. Så man skal huske at skifte trusser en gang imellem.

Hvis jeg ville overbejde at købe min lækre historie fra forleden af. Det ville du, fordi du kunne få den på det samme. Du kunne få den på det samme. Lidt tysk. Lidt deutsch til dig. I speaker deutsch. Hvis der sidder nogen, der kan snakke tysk eller skrive tysk, så må de gerne gøre det til mig. Men vi skal lige have den her. I'm unicorn. Jeg er overtræt. Jeg kan godt lide det.

0: see what you've learned so far.
1: Du er bare en unicorn.
2: Ej, muligt vil du være min unicorn i aften. Du ser så dejlig ud.

Jeg ved godt, det er Trosse Torsdag. Men man skal ikke... Klokke, hold da op. Det er den kjole, den tænker... Jeg skal ikke fokusere. Jeg skal bare spille. Derfor kan jeg aldrig skal være på webcam. Eller se andre mennesker på webcam. Jeg kan ikke holde fokus. To ting i mit liv, jeg godt kan lide. Det er kvinder i kjoler og i joggenbukser. De skal ikke tage et par stramme joggenbukser på. Nej. Bare kig på vores...

Torsdag, torsdag. Vi fortsætter med dejlige trommer. Det her, det er specielt remix. Jeg har fået faktisk en af spillere til Tomorrowland. Det gjorde han sidste år allerede. Og det er mig, jeg kan faktisk ikke huske, hvad han hedder. Fordi jeg skulle faktisk have fat i ham, fordi jeg skal spille plejer at spille sammen med ham en gang om året. Han kommer fra en lille mærkelig flækby i Danmark. Men spiller til mig Tomorrowland. Han er hjernedød DJ. Jeg kan ikke følge med. Og det vil jeg gerne fast indrømme. Jeg kan godt mixe sindssyg musik. Men ham her er gutten, der laver det her remix. Han er hjertedød.

Se, nu er klokken væk igen. Altid klokken væk. Nå, der kommer. Klokke, jeg vil gerne se at have et billede af den kjole der. Lad os lige se, hvad det er for en. Den ser mega cute ud. Også fordi det er som en t-shirt. Ja, du har nok fundet ud af det. Jeg er mand i dametøj, som man siger. Nå, nu må vi sige det. Jeg elsker tøj. Tøj. Bare jeg gerne tøjle. Nå, venner, nu gør vi altså noget crazy. Vi gør det. Vi starter Sidetrains-programmet nu.

0: part of an interview with a subject just before LSD is to be administered.
1: Lad mig lige spørge, skal vi have mere af det her, eller skal vi finde noget helt andet? SMS lige stille ind i min. Det hedder SMS ind til mig. Skal vi have mere af det her? Hvad siger chatten? Hvad siger Part FM? Hvad siger SMS'en?

Han er gået stå. Han er frosset. Jeg elsker det her. Jeg

Der skulle komme mennesker i den bar der. En flot fyr i baren. Fandt mig lækkert. Det er fredag. Nå nej, ikke nu. Lige om en halv time, så er det fredag. Vi skal lige have noget Afrika. Afrika!

0: Grindberger, tror jeg, det skal være. Eller Grindfrækker. Det er noget, det er en skotsk engelsk øl. Hvad jeg lige forstår af det.
1: Ja, så skal jeg lige google mig til det.
0: Jeg er faktisk lidt tyv. Jeg mener faktisk, det er en engelsk øl. Det er vist en rigtig god øl, hvad jeg ved. Ah, men det ligner ikke sig selv, skal jeg til en, ja.
1: Hvad ligner ikke sig selv?
0: Så ligner mig selv. Der giver bare tilbud. Men ikke til hvem som helst.
1: Men jeg ved i hvert fald noget andet. Jeg ved i hvert fald, at den der bar, den mangler. Den mangler noget bar. Hvis du gerne vil se barnet, så skal du holde ind på chatten. Fordi de mangler det her.

Og der er fadølsanlæg. Jeg skulle ikke være der. Stærk som en hest, kan rende, men Kalle, han er min bedste ven. Knalle har hente hår, han kilder. Ja, det gør jeg også. I den højeste grad. Kalle har hente hår, han kilder pigerne svømmevogn. Han har skæve ben og forlorene tænder og brænder sit lys i begge ender. Han nyder cigaren til sig. Ej, jeg har lyst til at se på værtshuset. Jeg tager jer med på værtshuset.

Ja, ja. Piger i trøjen. Eller piger til søs hedder det. Ej, nu står makkeren jo helt alene. Er der nogen, der kan servere en bajer til ham? Man skal ikke stå alene i en bar.

drengepi, vi har kun tilbage. Jeg skal lige nå at spille næste nummer. Så håber jeg heller ikke, Michelle, hun har nogle hår andre steder. Nej, undskyld. Michelle, undskyld. Som jeg sagde, vi skal gå tur på værtshuset. Vi skal have noget mere drik. Vi skal have noget mere fisk og hornmusik. Jeg elsker Michelle, hun kigger lige under armene. Har jeg hår under armene? Michelle, jeg er ikke så sart for hår. Så længe de ikke sidder på vagina. Sådan en dame, våd damelår. Der er hår. Åh nej, Michelle, jeg spiser det ikke. Jeg vil ikke slikke på det. Okay, de sidste kvitter, der bliver jeg sådan rigtig nasty. Nasty? Så Tina, luk lige øjne. Michelle, du skal lige huske din top i morgen. Den hvide. Det skulle jeg lige minde hende om.

Ja, nu er jeg lige blevet ked af det. Jeg er blevet rigtig meget ked af det. Jeg tror, at nogen siger, at jeg var så skuffet i mit liv. Knud. Det er ligesom, når Bilsen er bedre om at spille med Rasmus Seebach. Men

Altså, er der nogensinde nogen af jer mænd, der har prøvet at fortælle en kvinde, at de faktisk også kan se super frække ud i en tubetop? En tubetop, det er sådan en top, hvor man sætter den hen op brystet. De skal ikke tage BH på imens. Det ser mærkeligt ud. Og de så lige har par joggenbukser til. Jeg har fået en kvinde, der faktisk kan bære og have tubetop på. Og så par joggenbukser. Nej, så kigger de det alle rigtige steder. Muligt! Dig på joggenbukser, det kunne jeg også godt se for mig. Det er samme klokke, når hun gør det. Oj! Oj! Det kilder! Webcam-chatten gør os klar. Sød klokke, blomster, skøne. Vi ej. Men det er bare synd, Michelle, hun gør det ret tit for mig. Det når du spiller, rammer det fedt. Malin, der pigen, råber på os af. Vi samles i... Drengepiger, jeg er kun 10 minutter tilbage. Når du dybt ind i kroppen min. Jeg lukker på chatten i... Jeg kunne ikke helt finde ud af pausen, når han tager en time. Eller kører nattershow ud. Men jeg skal da lov for. Vi stopper ikke nu. Bilen bliver større eller råber. Ja, Michelle, det er lige præcis det, jeg vil se. Giver du mig lige det billede?

0: Ja, vi gør det lige det mindst vanvittigt.
1: Så er det nemlig tissepause.
0: Tissepause.

0: så nu kan jeg så fire på en bil bare med os.
1: Tinden har skrevet en sms, ja, vi tager lige en time mere. Det skal du. Okay. Trukkeren, han er landet i chatten. Velkommen ind, hvor?
0: Skal det være lige nu? Ja, så lad os ikke trække

Muligt kan du holde til det. Raise Man. Lucifer. Wilson, han er klar. Han er bare for, at jeg skal fejre det. Jeg tror manden, han var så ret. Han var gammel. Åbenbart ikke. Jeg er nødt til lige at have den her med. Den her Don't Stop Believin'. Det er nemlig min yndlingsnummer.

jeg fik et smil ud af ham. Det er fedt. Jeg elsker det. Men hvis du er til silikonebryster, og en flagstang, så ringer du bare. Så leverer jeg fed musik til dig.

0: fuck, jeg har altså en mand grin så meget. Jeg elsker lastbilchauffører. De har en fed personlighed. Jeg skal lave en ny slogan til en plakat. Er der nogen, der har en fed slogan, jeg kan bruge? Om mig! Jeg skal da spille til en afterparty. Til faktisk Aalborg Pride. Deres afterparty har de spurgt mig, om jeg har lyst til at spille den i år. Og jeg mangler en slogan. Jeg kan ikke selv finde på noget. Det er så mærkeligt, at jeg skal selv finde på sin egen slogan. Så nu spørger jeg faktisk Party FM. Jeg skal bruge slogan. Om mig. Kan det lade sig gøre? Don't stop believing. Så har du lige 30 sekunder i dit liv. Uden at tænke på en kvinde. Men du tænker kun på mig. Til en slogan. Så har jeg brug for din hjælp meget nu. Tina, hun mener, jeg aldrig lyster. Tina, du skal bare formulere dig rigtigt. Så lyster jeg. Nu har vi altså en ung mand, der arbejder. Han kører lastbil. Endnu? Vi har også nogle flere lastbilchauffører. Det her, det er arbejde for liv.
1: Kaffen er sort.
0: Og det gør vi. Det gør vi.
1: Men jeg vil have farver.
0: Ja, ja, jeg vil have flot og flot. Ja. Jeg vil have øl og fise på hårdt musik.
1: Lad os køre.
0: Ja, ja. Kom så, trucker. Nu skal du få en tung bass.

ven, det må jeg så skynde mig at sige, det gør jeg ikke. Jeg har sovet 4 timer i nat. Min ryg, den brænder. Og har været på arbejde. Jeg ved godt, jeg har sommerferie. Men jeg er færdig.

Vent på. Ej, så sover jeg ikke natten. Det går sgu ikke give mig vent på. Jeg har det hårde menneske. Jeg kravler på væggene. Så snakker jeg mere, end jeg holder min kæft.

pakke, husk, der skal så en pause om til år. Jeg faktisk ikke prøve at få fat i ham. Men jeg tror faktisk, han er gået i seng. Jeg spurgte ham faktisk, om han ikke vil tage den efter klokken 1. Jeg frister mig til din kontor, men det kommer til at kræve noget. Du skal lige have tegnet bogen op på lommen, så. Hvis det skal ske. Men det vil jeg lige tilbage til. Vi skal lige have den næste time til at gå. Så tager vi den lige derfra. Men vi tager det gamle klassikere. Vi skal have fandme noget føle. Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready. Cause this is the big ride. 15 timer på job. Fy for satan. Det skal jeg ikke bede om. Jeg er også blevet gammel. Jeg er fornuftig.

Nummeret, hvis du gerne vil finde dem, det hedder Contrario. Eller Rave. Fuck, et fedt nummer. Ikke så meget tekst. Lidt mere tung bas. Jeg håber altså, nogle af de lastbilschauffører, de har så brug for deres biler. Det er fandme lækkert, når man har det. Det har jeg så bare ikke i min Hyundai i 10. For 16. Jeg vil gerne have det. Men det er kun fordi, jeg godt kan lide bund. Jeg kan godt lide bas. Jeg er nødt til at lige skal den her med. Nu har jeg haft den på hovedet de sidste 3 timer. Vi scanner bryster. Vi vil se bryster. Jeg ved ikke, hvad klokken er. Hvem er hun er på besøg?

at snakke med klokken og søde. På det her tidspunkt af døgnet. Jeg skulle være gået i seng i går. Fordi jeg skulle altså op klokken 6. Men der var ikke nogen af de to, der var meget fornuftige. Og blev leget voksen for mig. Noget.

0: Så jeg tror, jeg skal til at snakke med Pille sådan lidt mere. Han lyder meget mere fornuftig. Og klog.
1: Så er det sidste chance.
0: Sidste gang.
1: Vi vil se jeres bryster.
0: Nej, du skal ikke se mine bryster endnu.
1: Jeres bryster.
0: Ikke nu.

gang til at sige klokken 1, og så er jeg så ude henfor, og så er jeg færdig. Jeg er fucking træt nu. Jeg er blevet gammel. Skal vi snøde, at vi snakker højt om. Men det var jeg i hvert fald ude inden for klokken 1. Så kan jeg altså ikke mere i dag. Hvad mener du gerne vil have morgenradio morgen tidlig?

Så det er jo et fantastisk nummer, det her spil for jer. Men det er godt, at jeg er alene og rømme. Jeg er så ude at hænge fra klokken lidt. Jeg sidder og halvgaber nu. Så klokken nu lidt, så er jeg færdig. Så er jeg ude. Så har jeg vist også taget mine timer i dag. Eller jeg er ikke færdig nu i den her uge. Fuck, jeg kommer til at spille meget den her uge. Nej. Men lige snart jeg står op i morgen tidlig og får min morgenkaffe, så kan du sørge for, at der er morgenradio til dig, der kører over det landet. Hvis der selvfølgelig ikke er en anden DJ, der har taget den, så giver jeg morgenkaffe, når jeg står op. Jeg skal ikke tænke på dig. Jeg skal bare sove længe, til jeg vågner. Og jeg kan ikke sove længe.

0: Jeg ved ikke, hvad Tine hun er gang i, men hun sidder og spammer mig. Halsbånd. Linker til en PC. Sorry, hvad, Tine? Jeg vil hellere tænke på æg og bacon lige nu. Halsbånd på den her til døgn. Ej, det er en anden god leg.
1: Yes, sir! Hey! Ma-da-ma-ma-ma-ma!

Det skal hyldebrysterne. Det skal man. Det er dejligt nummer. No stopping. Vi skal lige have en lille mashup remix. Bare lige lidt.

0: back på game.
1: Fuck, jeg har savnet Michelle på game.
0: Jeg har savnet hende.
1: Det er fordi, jeg faktisk spurgte Michelle om noget. Noget, der er lidt mærkeligt. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg forestiller mig, at hun faktisk godt kunne finde på det.

Ej, er det fint? Er det ikke fint, det her? En masse af remix, som jeg har med til at udvikle lidt på. Jeg har lejlet med det. Det er Top Danmarks bedste musik på natklølet til en floor. Hvis selv Michelle, hun misbruger mig på det her. Chaufføren, han drikker noget energidrik. Bilsen, han er med stadigvæk. Michelle, hun spørger om folk, det er ude i chatten. Det er hverdag til Michelle, hvad forventer du? Vi har kun netarbejderne folkene med. Men i chatten, der hygger vi bare med de få mennesker.

Den anden holder består af tre mennesker, tror jeg det er. Er det fire eller... Er de tre? Det kan faktisk ikke huske. Jeg kan ikke huske det! Jeg når aldrig at se dem, fordi jeg sover. Sutten op og slap! Men Michelle, skal vi gøre det nu?

Tine kan åbenbart ikke multitask. Det er det, jeg siger. En computer! Så kan du være begge steder. Bare spørg Michelle. Når man sidder og skriver en time med Michelle på samme tid. Og der går lidt lang tid, hun svarer.

Det her er Melinda Style. Det er lille mashup remix af danske versioner. Er det mest, jeg spiller på klubberne? Til private fester til de unge mennesker. Så hvis du også kan lide dansk musik i ungdomsversion, så er det det her, du skal lytte til. Men jeg har lige fundet noget, der går lidt stærkere. Lidt stærkere til dig på arbejde. Ja, vi skal have noget klassisk. Det hedder WW. Og det er faktisk ret fedt kunst, fed kunstner.

0: Alexander. Tak skal du have.
1: Michelle har nogle lækre trusser på.
0: Trusser?
1: Så har jeg ikke engang fået billeder af dem.
0: Jeg er skuffet!
1: Også fordi jeg lige købte 6 nye... Nej, det var 10 par nye trusser. Og nu gør jeg det mest fucked up. Der sidder ikke nogen af mine. Jeg siger det bare. Jeg er mænd. I skal prøve at tage på g-strengen på, og så er det, hvis de er for små. Din kone vil elske dig for at gøre det.

Okay, de er fede, den der Michelle. Vil du dele ud? Del med mig! Tror ikke på en her røst, der bare på hovedet og tænker, du er fandme vanvittig. Ja, det er. Jeg er den tossede DJ. Jeg kan finde på hvad som helst. Og nu går jeg en undtagelse. Og så får jeg sikkert en advarsel i morgen.

sjældent undskyld, fordi jeg lige skrev til dig. Nej, jeg kan ikke stoppe mod det. Det er Trusse Torsdag. Du hedder hvad? Trukfører? Nej, hvad hedder du? Jo, trukkeren. Vil du godt gøre mig en tjeneste og sende en sms ind til mig og skrive, at jeg er den mest tosset DJ, du kender på Party FM.

Vi skal bruge nogle flere sms'er her, fordi jeg er den mest tørste, Didi, og det får du lov at høre lige om 30 sekunder. Fordi nu gør jeg noget crazy, jeg ikke må normalt. Men de andre, de er gået i sengen. Nu bliver jeg ondskabsfuld. Nej, det gør jeg ikke. Det kan jeg sgu aldrig finde på. Jeg kunne sgu aldrig være for ondskabsfuld. Det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Men med det, at du lokker mig til det. Det er noget helt andet. Det er den anden side af sagen. Nu gør jeg det, jeg tit gør til et bryllup, faktisk tit ofte. Og nu skal du få lov at høre det her. Jeg gør lige sådan her. Jeg slukker lige musikken. Nu gør jeg det mest mærkeligste, man kan opleve mit situation i.

specielt, når hun skal til mig. Jeg må ikke, jeg må ikke. Det skal du fandme ikke bestemme. Nej, vi blæser. Jeg får videre, at nogen andre, jeg ikke må. Så gør jeg sådan her. Prøv lige at tænke på limbo-sangen. Du skal tænke på limbo-sangen i den her. Prøv at tænke på, at vi danser limbo, alle sammen. Limbo number 5. De minder, det er samme melodi, de kører på, faktisk. Det er den mest syge af det. Jeg er gammel musiker. Så lad os lige tage noget limbo.

jeg har lige fået sat Michelle spil. Jeg har givet Michelle et billede i hovedet, hun ikke ønsker at have igen. Jeg siger det bare. Kvinder i trusser. Det er mums. Bil, som er nok sidst i min sidste en kvinde.

Kan du huske den her? Jeg glemte lige at have en remix af den. Prøv lige, jeg der sidder til anden. Prøv lige skrive, hvis I kan huske den her. Michelle har åbenbart lukket mig og overtalt mig til lige at tage lidt mere. Bare lige lidt mere. Men det her ting har konsekvenser. Det har jeg altid sagt. Så drenge piger, hvis vi lige donerer 100 kroner til radioen, så tager jeg lige lidt mere. Det er 2 gange 50 kroner. Så tager jeg sgu lige lidt længere. Fordi så har jeg en øl tilbage, og når jeg den øl ekstra, jeg har,

så skal vi se, om vi gør det. Vi lige samler en 100 kroner sæl ind. Det er 100 kroner, venner. Det er 2 gange 50 kroner. Så tager jeg sgu lige de her spillere lidt længere. Fordi jeg ved, at den anden arbejder på. Folk, der sidder og arbejder. Smukke tøsen. Det hedder hun ikke. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Hun er forelsket på lidt. Og arbejder hele natten.

0: så har du lyst til, at vi fortsætter lidt længere.
1: Så skal vi bare lige have en 100 kroner sædel. Altså, prøv at høre, hvem har ikke en 100 kroner sædel i lommen? Don't say
0: goodbye. Endelig weekend. Truckeren, han er weekends. Rigtig god weekend til dig. Jeg var glad for, at du lyttede med. Jeg er så nødt til at finde dig på Facebook, kan jeg se, fordi du virker som mega flink fyr. Du lider den ene, som jeg har lyst til at drikke en kop kaffe med.

Har du taget en nederdel på, eller har du taget en ko på det? Jeg kan ikke se, når du sidder på hook. Svindemenneske. Send mig det privat, så jeg kan studere, hvad du har på. Tak, det var meget bedre. Ja, se, nu har hun BDG-stang på, jeg skal have, åbenbart. Ej, jeg kan ikke stå for kvinden om så. Nej, jeg skal ikke kigge. Jeg prøver med, at jeg har to webcam-system. Fuck. Det værste er, hvis du spørger en kvinde, må jeg få din trusse. Ej, er du ulig eller hvad? Nej, det må... Klokke!

Det tror jeg ikke, folk har lyst til at se. Du skal fandme være glad for, at du er kvinde. Men så kan du muligt. Kunne du forestille dig, at en render rundt med g-strengen med en hvidsing? En prinsessestang? Og danser? Og kan danse ligesom klokken?

Klokke, vi ved godt alle sammen, du vil ikke dele dine trusser. Det vil du aldrig nogensinde i dit liv. Men hvis vi skal køre en time mere, så koster det 100 kroner. 100 kroner, venner. Så får jeg bare besked til klokken. Det må du gerne. Jeg vil have beviser.

Som jeg siger, jeg kigger aldrig på kvinden, der er bagved det. Det vil ellers ikke være trusser, hun har på. Det er meget sjovere. Det er meget mere spændende. Eller hvad tøj de har på.

Militæren skal jo begge dele. Ja, fair nok. Men der har jeg så lidt modsatte side. Kvinder tænder mig ikke så meget længere. Jeg vil sgu hellere se alle mulige andet. Jeg er også blevet gammel. Men det er nok, fordi jeg er mere fan af noget andet. Men det er okay. Okay. Den får 1000 nummer mere, og hvis der ikke kan komme 100 kroner til fusion, så spiller jeg altså videre, virkelig ikke videre. Så nu kan I selv få lov at vælge, om jeg skal tage en time mere. Så har du lige to mand, smider to, eller en 50'er hver. Jeg skal nok læse op, hvis der kommer en 50'er på den ene og på den anden. Tina skal næsten mest, det der var den bedste. Tak skal du have, Tino. Er vi lidt frække?

Og vi sætter 0-2. Og så spiller jeg fandme heller ikke mere for i dag. Eller det passer ikke, for jeg spiller faktisk også senere i dag. Fuck. Jeg har dummet mig. Nej, det har jeg ikke. Jeg elsker det.

Så havde jeg fået det rette for en USB-pinde, jeg spiller fra. Tid og ofte, når jeg tager USB-lov, så er den her USB-pinde, der sat i. I min Lillipuls. Men jeg har faktisk lige noget med. Jeg ved godt, det ikke er weekend helt endnu. Jeg skal lige se, om jeg kan få systemet til at virke, fordi det lægger lille smule nu. Men jo, jeg har lige tænkt. Jeg kan godt lide pina colada, men jeg kan ikke tåle det længere. Jeg elskede førhen i mine dage pina colada.

Jeg elsker Michelle. Hun får et smil i mig, når hver gang jeg sender talebesked til Michelle, fordi jeg er ordblind. Så nogle gange der er man nødt til at formulere sig lidt bedre på vokal. Jeg er sindssygt god til at snakke. Jeg er kælling. Jeg har en mundtøj, der kan virkelig overtale mennesker til hvad som helst. Jeg har lige fået for lov for at tro på klokkes trusser. Åbenbart. Jeg har en god tale i det. Jeg har jo planer om i min verden. Jeg er faktisk ved at få lavet en speciel væg. Der skal hænge bag ved mig til jer, der kan se på min cam. Der kommer til at hænge en trussevæg. Plus BH'er. Jeg har fået det første 4 BH'er. Der skal hænge der på. Nu tænker jeg bare, nu er det bare sådan en klam stod. Nej, det er ikke. Der kan bare godt lide BH'er og trusser. Okay, fair nok. De skal hænge bag på min bagvæg. Og jeg har en meget stor væg, skal lige sige bag ved mig. Jeg har vendt hele min studie om. Fordi så jeg kan lave sådan noget der. Vi skal videre. Vi skal videre. Jeg ved ikke, vi skal spille, men nu trykker jeg bare lige play på det næste nummer. Jeg tog bare nummer. Vi skal have noget Dua Lipa, kan jeg se. Åh, det er fedt nummer. Fedt nummer. Mærkelig energi.

Venner, vi skal lige synge lidt. Vi skal lige en klassiker. Det kan jeg mærke. Ja, ja. Vi skal nå Backstreet Boys. En af mine favoritbands. Men i den her version.

0: nogensinde nogen menneske i mit liv, der har set mig sur. Nej, det er du ikke. Der skal jeg fandme meget til.
1: Der er happy. Der er det hurtigt, menneske. Jeg elsker at være happy.
0: Ej, jeg gad også godt. Michelle, må jeg ikke også godt blive nusset sådan med en mis? Eller skal jeg være misen? Så kan jeg få lidt kærlighed. Det trænger jeg lidt til. Jeg vil også være en kat. Bare for kærlighed. Og blive nusset lidt på ryggen, lidt på skulderen. Lidt i hovedbunden. Jamen et hår. Nej, så falder jeg i søvn. Det går ikke. Jeg sover, hvis det bliver nusset. Men det var selvfølgelig Backstreet Boys. Ja, jeg fik mulighed til at grine. Hold op, det var imponerende. Nej, det var den her. Vi skal have gammel track. Avicii.

Michelle og mig, vi sidder lige og snakker på internet privat bagved om. Og jeg siger bare lige, Michelle, hun har en syg fantasi. Hun har en mærkelig fetish, åbenbart. Nej, det har hun ikke. Det har hun faktisk ikke. Undskyld, nu skal jeg stoppe. Jeg skal stoppe, hvad jeg siger, fordi det går bare fucking galt. Men venner, ved det her, klokken to, så er jeg ude, så ude herfra. Så spiller jeg ikke mere i dag. Og jeg har faktisk lige lyst til at spille den her, fordi det gamle nummer, hun hedder Annika. Hun hedder Knuste Hjerter. Du ved alt. Jeg ved ikke, hvorfor, men den har en eller anden betydning for mig i mit liv. Jeg er blevet knust så mange gange af mennesker. Også de har lovet mig i guld og grønne skove. Så er jeg blevet knust af ting, man lyst til at prøve i livet. Så prøv lige at lytte teksten her. Det har du også prøvet i dit liv, det ved jeg.

Gammelklassiker, og det hedder Alphabet. Vi hedder DJ. Drengepiger. Jeg er snart ude indenfor. Men jeg har faktisk Michelle på det sidelinje. Hun er faktisk skide hyggelig at sidde og snakke med. Nu kender jeg så også Michelle. Hun har noget ude i Vendborg. Hun er det helt op for Frederikshavn. Det er der, hvor de leger fisker. Jeg har lige på åbenbart fundet ud af noget om Michelle. Men jeg vil ikke sige hvad. Men det er fordi, Michelle, jeg skal bruge hende i morgen. Jeg skal bruge hende i morgen. Men jeg har lige taget et godt nummer med til dig. Jeg har sendt pitballer ind i ene af hedderne. Det hedder Good Time. Så drenge og piger, har I stadig godt, hvis du har en sms-mulighed. Så sms'er lige ind til mig og sige, at du har det godt. At du nyder musikken.

Åh, det er gammel track. Gammel track. Mine damer og herrer, drenge og piger, boys and girls, store små folk, transkønnede, alt hvad der findes imellem. Vi skal lige have noget af det sidste nummer. Jeg er ved at være ude af en form. Vi har 10 minutter tilbage, så er jeg altså ude herfra. Så sidder jeg med en Morgan & Cola. Jeg har virkelig lyst til Morgan & Cola nu. Så ja, jeg håber jeg fandme, at I har haft en fornøjelse at høre på mig. Men hvis du står tidligere om morgenen, som jeg gør, fordi nu går jeg seng nu her ind til længe, så ender jeg med at stå op klokken 6 eller klokken 8 i morgen tidlig, så kan du få lov for morgenret i morgen.

tempo. Vi skal ikke... Drenge og piger, jeg vil gerne sige tusind tak for i aften. Jeg har bare spillet længere, end jeg rendte med i dag. Men jeg har en så fucking hyggelig. Miss Jelle har lukket mig til at spille til frem til klokken 2. Og det går uns, uns. Men hun elsker mig for godt af. Uns, uns. Hun elsker mig. Uns, og det går uns, uns, uns. Miss Jelle. Uns, uns, uns, uns. Uns, uns, uns, uns. Jeg kan få hende til at smile. Uns. Og jeg kan få hende til at være flabet. Uns, uns. Jeg kan få hende til at være fræk. Uns. Så drenge piger, vi skal lige have en aften sidste plade, som man siger i gamle dage. Der var det vinylplader, man spillede med, eller CD'er. Så vi skal have aften sidste nummer. Hvis du gerne vil have en brok derovre noget, så kan du gå ind i den anden diskoteket. Vi skal på DBA. Velkommen. Tak for nu. Kan I have det for os? God aften. Vi ses en gang i morgen formiddag.